0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

밝혀준 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Presume de ter chispa.
1: Presume de verde.
2: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
3: Presume de chegar lonxe.
2: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
4: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía Anticorrupción solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama un novo informe pericial sobre as xoias atopadas pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal na caixa forte do expresidente do Goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado pola súa presunta implicación no rescate de Plus Ultra. O Ministerio Público considera que as pezas poderían ter un valor superior aos 1,3 millóns de euros fixados na primeira taxación da xoiería Ansorena. Ademais, pide que se determine cando foron engastadas ao entender que ese dato podría axudar a establecer a data da súa doazón. A petición chega despois de que, segundo a Fiscalía, Zapatero aínda non presentase a documentación coa que se comprometeu a explicar a procedencia das xoias durante a súa declaración xudicial do pasado 18 de xuño. Nunha entrevista en televisión, o expresidente limitouse a asegurar que se trataba dun agasallo de cortesía e que descoñecía o seu valor. As xoias foron atribuídas inicialmente a unha herdanza familiar e, posteriormente, fontes da contorna de Zapatero apuntaron que poderían corresponder a un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudita durante unha visita oficial en 2007. Segundo a información facilitada, esa versión aínda non foi confirmada ante o xuiz.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Unha axente da policía local de Salceda de Caselas resultou ferida este venres durante unha persecución a un condutor que se deu a fuga tras desobedecer a orde de alto dos axentes. A Garda Civil mantén aberta a procura do sospeitoso. Segundo informou o Concello, os feitos producíronse arredor das 2 da tarde cando unha patrulla deu o alto a un vehículo que circulaba polo centro da vila. O condutor fixo caso omiso e iniciou a fuxida. A persecución desenvolveuse desde a Rúa Vigo ata o barrio da Maceira en Par de Rubias pola estrada paralela a PO 510. Durante a intervención, produciuse unha colisión cando o vehículo fuxido freou de maneira repentina e iniciou unha manobra marcha atrás impactando contra o coche patrulla. Como consecuencia do choque, unha das axentes resultou ferida. Segundo o Concello de Salceda de Caselas, atópase en bo estado e permanece baixo vixilancia médica. O goberno local trasladoulle o seu apoio e desexoulle unha pronta recuperación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio Condado.
1: En vacaciones disfruta con Sí Radio.

0: Sur.
1: Nove en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: España afronta unha das situacións máis complexas do verán polos incendios forestais. O goberno declarou a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila pola gravidade dos lumes, que obrigaron a desaloxar unhas 11.500 persoas entre ambos territorios. A declaración permite ao Executivo asumir a coordinación dos medios estatais e autonómicos despregados na extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están movilizados todos os recursos disponibles e pediu á cidadanía que siga as indicacións dos servizos de emerxencia. Na Comunidade de Madrid permanecen activos tres incendios, dous deles iniciados este mércores e outro declarado este xoves en San Martín de Valdeiglesias. Máis de 10.000 persoas tiveron que abandonar as súas vivendas e continúan traballando bombeiros, axentes forestais, a Unidade Militar de Emerxencias e medios aéreos. En Castela e León, o incendio máis preocupante é o de Burgoondo, en Ávila, onde foron evacuadas alrededor de 1.500 persoas. Tamén seguen activos lumes nas provincias de León, Zamora e Soria. Pola súa banda, o gran incendio de Mierla, na Guadalaxara, quedou estabilizado tras calcinar unhas 32.000 hectáreas. Ademais, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortadas 24 estradas secundarias por mor dos incendios.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno de España solicitou á Unión Europea a activación do Mecanismo Europeo de Resposta para reforzar a loita contra os incendios forestais que afectan especialmente á Comunidade de Madrid e á provincia de Ávila. A petición realizada a instancias da Unidade Militar de Emerxencias reclama polo menos 4 aeronaves de extinción de ala fixa. Segundo confirmou Moncloa, Grecia xa aceptou colaborar co envío de 2 avións anfibios Canadair CL-415. Ademais, este venres está prevista unha reunión preparatoria para organizar o despregamento destes medios. A decisión chega despois de que o Goberno declarase a emerxencia de interese nacional pola evolución dos incendios nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, así como en Burgoondo, na provincia de Ávila. As lapas obrigaron xa a evacuación de preto de 11.500 persoas. Mentres, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside na Moncloa a reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección do Plan Estatal de Emerxencias, ao tempo que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, desplazouse ao posto de mando avanzado instalado en Cenicientos, na Comunidade de Madrid.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en 3 liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde, conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Saúdos moi bos días. Hoxe, o estudio móvil de Si Radio está no municipio de Covelo. Celébrase aquí, na Carballeira do Campo da Feira de Covelo, a Festa do Churrasco. Imos a falar de seguido e durante un sintres das cousas que ocurren aquí nesta Festa do Churrasco. Imos a ver como se está a facer este asado que xa comenzou. E temos connosco no estudio móvil de Si Radio ao alcalde de Covelo, a Pablo Castillo. Pablo, bos días.
1: Bos días, Gabino.
0: E tamén a Lourdes Enes, bos días.
2: Bos días.
0: Bueno, pois está todo preparado e hasta temos bo tempo, non?
2: Pois xusto, por sorte temos bo tempo, non as tiñamos todas con nós, pero bueno, a última hora da tarde nos daban un bo día asegurado, non de moita calor, que é o ideal para estar aquí nesta carballeira, pero temos bo día, vamos a ter bo día.
0: Alcalde, esta festa coincide sempre coas festas patronais
1: de Santiago.
0: De Santiago de Covelo, que é o patrón de Galicia. Pero ten esta festa entidade para ser unha festa propia, sin depender de un pouco, non? Nunca pensaron en facer un cambio.
1: Pois sí, efectivamente, coincide co Día de Santiago, o Día de Galicia, pa non ser un orgullo coincidir na festa coa festa de Santiago da nosa querida Galicia, e o noso patrón, porque Santiago é o patrón de Covelo, estamos encantados de celebrarlo e facemos coa Festa do Churrasco. É a 45 edición da Festa do Churrasco, e que mellor maneira que celebrar a Festa de Galicia, pois en compañía da familia, dos que veñen a visitarnos, de amigos, de turistas, pois nesta fermosa carballeira que era o antigo campo da feira, cunha sombra preciosa, uns carballos centenarios e unha fonte que nos dá a vida para compartir pois con amigos e con familia, como dicen antes, pois un día de alegría e de ledicia.
0: ¿Cantas persoas traballan, Lourdes, na elaboración de todo isto? Porque aquí hai un despliegue impresionante de xente para organizar todo isto, claro, que é un traballo enorme.
2: Temos 35 persoas ahora mesmo na zona de asado, unhas que se dedican ao asado do churrasco, outras que é como unha cadena. E logo pasan á zona de corte da carne, e logo empratado e servicio de racións. E logo tamén temos na zona de viño servindo o viño branco e o viño tinto.
0: Nun tempo que todo sube, vostedes manteñen o precio, non? Dende hai varios anos, non?
2: Nos estamos resistindo. O tema do prezo sempre é o debate de todos os anos, pero nos o que queremos e intentamos mantelo e que veñan visitantes e que sexa unha festa para os de fora e para os de aquí. Un día no que reunirnos, como decía Pablo antes, nada de levar traballo na casa, donde mellor que comer é xuntarnos aquí todos, tantos de casa como os de fora, e pasar un día de alegría.
0: As preguntas son para os dous, non sei se queren gadir algo vostedes sobre isto do precio.
1: Bueno, do precio é difícil aguantar estes precios, a verdade é que dentro do Concello facemos un esforzo moi grande por cubrir a parte do coste do servicio que non se cubre co precio que temos, pero bueno, estamos contentos de poder facelo. Mentras poidamos, imos a seguir facendo, inda que sí é certo que normalmente hai que cubrir os costes efectivos da festa, pero en calquer caso pois hai que asimilar tamén unha aportación que ten que facer o Concello para a festa. En ese sentido, pois nos sentimos orgullosos e vamos a tratar de facelo. Subiremos un pouco o precio, pero sempre ten que ser un precio asequible para que todo o mundo poida disfrutar cando menos dun plato de churrasco.
0: Como é posible conseguir tanta carne, Lourdes? Porque leímos hai pouco tempo, poucos días, que iban a ter vostedes hoxe 2 toneladas.
2: Pois xusto. Bueno, contamos con unha empresa distribuidora da zona, do Concello de Covelo. Entonces, se encargan eles todos os anos de xa de calcular de ter as cantidades necesarias para o día de hoxe. Si temos carne de porco, carne de terneira, temos tamén criollo, pementos, que veñen pementos dunha cooperativa co certificado de xusto de pemento de padrón, e pan fresquiño que chega mañán cedo.
0: Iso está moi ben. A xente que vaya no coche ainda ten posibilidade de achegarse, ou xente que está na casa escoitándonos, a esta festa, porque digamos que comeza ás 2 da tarde, non?
2: Ás 2 da tarde é o inicio oficial, pero temos a xente que moitas veces está agardando e ás 12, si queren vir, xa hai churrasco para os máis madrugadores ou si queren levar para casa tamén. Temos caixiñas especiais para levar a comida para casa para os que, o mellor, pois non queren estar tanto tempo aquí na Carballeira ou que teñen persoas maiores e non poden desprazarse. Temos adaptado que a festa para distintas situacións.
0: Pero este sitio está estupendamente, que esta Carballeira teñen vostedes unha bendición aquí, non?
1: Sí, é unha das grandes riquezas que temos no concello. Somos un concello que se caracteriza por ter espacios naturales de gran calidad. Este é unha Carballeira que está moi pretiño do casco urbano, que podemos disfrutar cómodamente dun espacio amplio, cómodo, ao lado do campo de fútbol, como dicen antes, ao lado dun lavadeiro, dunha fonte preciosa, en un entorno de sombra agradable, un refugio, un auténtico refugio climático para poder disfrutar do churrasco. Eu quero dar as gracias, pois, sobre todo aos concelleiros e concelleiras que traballaron na organización, a Luli, que está sempre ao pé do cañón. Quero destacar o que dixo antes Luli, facémolo con produto local. É moi importante aproveitar o produto local que temos, carne do noso entorno, elaborada en industrias do noso concello. É algo que nos diferencia e que nos caracteriza do resto das festas, lle que levamos 45 anos preparando estas festas con persoas, con veciños e veciñas do propio concello. Aquí a preparación do churrasco a fan os propios veciños, capitaneados por Nito, por Floriano, que foi carniceiro durante moitos anos do noso concello e que sigue coa mesma ansia, coa mesma ilusión ano tras ano de preparar o que o asado a maneira deles é feito polos propios veciños para ofrecelo ao resto de veciños, de amigos, de visitantes que veñan a disfrutar do Día de Santiago.
0: Despois preguntaremos, Janito, sobre os segredos que algún debe ter Lourdes.
2: Non, eu non sei, eu vou a mellor detectando algo aí, degustando, pero non lo di a receita, a ver si consigues algo máis que nos. O que sí, é unha das cousas que valoramos, verdad, Pablo, é faianos, o do tema de que cando compramos a carne de para facer o churrasco na casa, sempre escollemos a carne de porco. Falábamos a mellor de non meter a de tenreira, pero falando con, investigando un pouquiño, decían, bueno, eu nos cande a casa, sí, que solo carne de porco, pero a carne de tenreira, eu non sei, que lle meten de adobo, de especies, que está rica como na Carballeira de Covelo, non se come ningún lado. Entonces desistimos de sacar a parte da tenreira.
0: Dende logo que sí, porque é riquísima. Esperamos que este ano sexa igual que outros anos. Supoño que iso ten que ver algo coa Serra do Suído, coa estas carnes do Suído, inda que 2 toneladas é moita, son que polo menos varias terneras.
1: Pois sí, efectivamente, a gandería foi un dos aproveitamentos tradicionais que se fixo en Covelo. De feito, as parroquias todas do norte, o famoso Val do Tielas tiña no Suído a súa principal zona de pastoreo, onde incluso viña gando de Portugal na Idade Media, e así está reconocido documentalmente. Efectivamente, a gandería en extensivo, ademais, que é unha calidade, é unha diferenciación no manexo do gando e na calidade da carne, pois nos caracterizou historicamente. Hoxe ainda sigue habendo gandería en extensivo, incluso abriu unha nova carnicería no centro do pueblo que ten unha explotación gandeira vinculada. É un dos nosos recursos propios que temos que fomentar e que temos que impulsar.
0: E con canta xente vai dar conta de todo este produto hoxe? Porque esperan moitísima xente.
2: Racións, sí. Pois pasaremos posiblemente as 2.400 racións. Temos a sorte que a hostelería do concello está colaborando dende fai 3 aniños desde pois do COVID. Con nos nos axuda pois un poquiño a desatascar a veces o que a cantidade de xente que se achega ata aquí. Entonces eles hoxe sobrevan a chegar a casi unhas 300 kilos de carne, os que colaboran, así pois poden degustar nos diferentes establecementos o que o churrasco como aquí na Carballeira.
0: Son 5 en total, non?
2: 6.
0: 6.
1: Sí, efectivamente, a intención era abrir a festa do churrasco ás parroquias. Inicialmente se fixo sempre aquí na Carballeira, pero nas parroquias temos lugares tamén pois con moito encanto e moi apreciados para poder disfrutar da gastronomía do churrasco. Neste caso, pois son 5 locales que se ofrecen a preparalo, a ofrecelo e a distribuílo no seu entorno, no local, para os vecinos das parroquias ou para quen queira ir a outro lugar que non sea a propia Carballeira.
0: Bueno, e aparte da festa do churrasco, da degustación, de todas esas, teñen moitas actuacións hoxe, non?
2: Sí, temos, bueno, comezamos coa banda de música de Mondariz, que estará na praza con un concerto despois da misa dos atos relixiosos. E aquí durante toda, a partir das 12:30, unha, comezará o que a charangos encerellados para ir dinamizando e creando un ambientillo de festa, mentres que non actúan os grupos principais. O primeiro van a ser os 5 de Titanic, e logo habrá unha pequeniña pausa coa charanga dos encerellados, e por último pecharemos coa banda do Sequio, que a coñece moita xente, que van a animar moitísimo a festa.
0: Festa rachada durante todo o día, alcalde.
1: Pois sí, no, durante todo o día hoxe, pero que levamos durante todo o mes. A programación de Brown este ano é impresionante, bueno, leva sendo xa varios anos, pero este ano comenzamos o día 11 de xullo con María do Ceo, a festa da xuventude o 18, o 19 a presentación do disco de Rosana Mouriño, actividades panenos pola semana, onte a verbena, hoxe a festa do churrasco, a noite concerto na igrexa de Barcia de Mera. Bueno, levamos un mes de xullo, que é o noso mes principal de festas, pois impresionante.
0: Con moitísima xente. Tamén, antes de que se marchen, non podemos esquecernos de falar da feira de artesanía, de todo o que rodea a festa do churrasco, Lourdes.
2: Sí, temos na entrada xusto da Carballeira, pois o que son os artesáns que moitas veces colaboran cada primeiro sábado de mes, arriba na praza, diante do concello, facemos unha feira de artesanía e produto local. Entonces, hoxe van estar aquí, pois expondo, vendendo seus produtos. O animo a que veñan porque teñen cousiñas moi bonitas, poden salir de aí agasallos moi especiales.
0: E tamén de segunda man, non?
2: Tamén. Sí, animamos moitas veces a que, por exemplo, os veciños, antes de que tiren cousas que moitas veces son novas, pois que se lle dé a unha segunda volta aos produtos e os artículos que temos na casa que se poidan vender de segunda man.
0: Alcalde, Covelo dinamízase moito no verán, non?
1: Pois sí, bueno, estamos tratando de manter unha programación de ocio ao largo do ano, pero no verán principalmente. Xa non solo polas actividades que organizamos dentro do concello, que son moitas, como dixemos aquí, senón tamén polas festas que se fan nas parroquias. Nas parroquias se fan as festas tradicionais que forman parte da identidade propia de cada parroquia e de cada lugar, e a parte das festas pois se fan actividades de ocio alternativas e relacionadas coa propia festa. Nese sentido, si é certo que a pesar de que somos un concello pequeno, pois temos podemos decir que temos unha actividade, unha vida social de ocio pois bastante intensa.
0: Bueno, eso non sei se queren decir algo máis. Estamos escoitando de fondo a festa neste estudio móvil instalado aquí na Carballeira, nun lugar onde dominamos prácticamente toda a festa. Vamos ver todo desde aquí para poder falar. É curioso que dende primeira hora moitísima xente xa reservando sitios, xa poñéndose a cola.
1: Pois sí, sí, tradicionalmente a xente é madrugadora para vir a coller sitio, a quitar os tiques, despois van a misa, a procesión, ou a escuitar a banda de música, ou simplemente a sentarse debaixo da sombra destes preciosos carballos, pasar aquí a mañán e irse facendo a idea de como será o resto do día, non? Tomar un viño, falar cos amigos, cos compañeiros, coa familia. E bueno, pois eu quero darvos as gracias tamén a Radio Sí por estaros aquí, por vir a emitir en directo.
0: Sí, Radio. Sí, Radio.
1: Sí, Radio.
0: BD, Radio Sí. Bueno, tamén dice que orden dos factores non altera o produto, ¿no?
1: Pois moitas gracias por estar aquí e por dar a coñecer tamén a riqueza do noso concello e esta preciosa festa.
0: E nos tamén agradecerlle a vostede, pois, e a concelleira Lourdes, por todas as facilidades para estar aquí. Nos vamos a degustar aquí o churrasco, vamos a estar prácticamente todo o día aquí participando da festa, coa xente que nos gusta. Lourdes, quere decir a vostede algo máis?
2: Pois eu animo a que se tiñan dúbidas, pois que esta entrevista, pois que non lle deixe ningunha curiosidade, que se acheguen aquí e que poidan certificar no lugar o que estamos contando ahora mesmo en Si Radio. Que é un lugar de festa, de compartir, de pasar un día diferente.
0: E que ademais hoxe non está día de praia, teñan cuidado, porque non está un día para tumbarse o sol ali, vai haber moitísima xente.
1: A ver, esperamos que veña moita xente, pero bueno, estamos encantados de que veñan, seguro que vai haber churrasco para todos.
2: Se non teñen plan para os pequechos, temos no campo de fútbol unhas colchonetas con auga, poden disfrutar e correr aí, o sea, para hai divertimento para maiores e para máis pequenos tamén.
0: Toda unha festa completa.
2: Completísima.
0: Moitas gracias por estar connosco aquí en Si Radio de Galicia.

0: Seguimos na festa do churrasco de Covelo. Da festa do churrasco do ano 26. E seguimos dende aquí, dende a Carballeira do Campo da Feira. Imos a falar agora con Laura Santiso. Laura, moi bons días.
1: Moi bons días.
0: Laura ten un produto moi especial nesta festa do churrasco de Covelo. Que produto é o que tes?
1: Pois temos caracóis. E tamén teño que engadir que é a primeira vez que vimos cos caracóis e este ano tamén coas setas, co xitaque, que estamos producindo aquí en Covelo.
0: E os caracoles tamén a parrilla?
1: Pois sí, en Barcelona sí, en Cataluña. Aquí somos máis estritos en eso. E, bueno, está en empanadillas. O damos a probar en empanadillas e en conserva.
0: En empanadillas, en conserva. É dicir, vades a vendelos para a xente que queira degustalos en empanadilla e senón que os quere levar para casa en conserva.
1: Exactamente, sí.
0: Vos sodes unha empresa da comarca do Paradanta, non? Que se dedica precisamente a isto. Sodes casi impulsores, non?
1: Sí, eu, miña compañera Iria máis eu, dentro do ano de 2017, pois nos metimos no proxecto do cultivo de caracóis e pouquiño a pouquiño, pois esta é unha forma de dala a amosar e a coñecer aquí na localidade e, bueno, ten bastante aceptación en feiras e, por que non, probar na festa do churrasco de Covelo.
0: Uh-huh. E a xente está acostumbrada á degustación dos caracóis xa? Ou ainda hai esa reticencia coa esa tradición do campo, de que vemos os caracoles por aí?
1: Sí, sí que hai. E todo ten relación a eso, co campo, ¿no? O temos como a plaga que nos fastidia o cultivo. E bueno, si sí, é certo que os rapaces e as rapazas son as que veñen coa mente aberta e deciden probar. Entón os pais e as nais se sorprenden e tamén deciden probar. O sea que non só conejillo de indias, por así dicilo, son os rapaces.
0: Cantos caracoles producides aproximadamente cada ano? Aproximadamente, non temos por que dar
1: cifras exactas. Sí, temos a capacidade de 1 millón, máis ou menos.
0: 1 millón de caracoles? 1 millón de caracoles,
1: sí.
0: E manexádelos un a un?
1: Sí, é todo traballo manual, non é nada industrializado. O que é a producción, darlles de comer, a recollida e demais, é toda manual.
0: E que comen? Que lle das de comer?
1: Pois, a primeiros días de vida se alimentan de trébol enano blanco, e conforme van crecendo, llevamos engadindo pienso balanceado para eles. Unha mestura de cereais con carbonato cálcico. E hasta que acaden o tamaño e a dureza perfecta para a súa venta.
0: Uh-huh. E como surgiu esta? Como se vos ocurriu un día a Iria e a ti, vamos a criar caracoles?
1: Pois polos tres da cidade. Vivíamos en Vigo, nos dedicábamos as dúas, estábamos estudiando, traballando e practicábamos deporte a nivel semiprofesional, e os tres pois nos enfocou a necesitamos buscar algo que nos relaje, que nos cambie o chip e demais. As dúas somos de aquí da Paradanta e pois decidimos impulsarnos polo rural porque nosos estudos iban encaminhados a eso e hasta o día de hoxe.
0: Uh-huh. Vamos, bueno, a ver si pode subir Nito. Sí, perfecto. Despois falamos con Nito un pouco máis, pero vamos a seguir preguntándoche a ti, Laura. E donde distribuides eses caracóis? Xeralmente, nas grandes áreas, supermercados?
1: Sí, onde tenemos a tendas gourmet máis e fora de Galiza, o sea, aquí moi pouquiño, aquí nos amosamos en feiras e demais, pero a maioría vai para fora, Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía.
0: Uh-huh. Bueno, pois que teña de sorte con esta hazaña de traer os caracoles á festa do churrasco, que a xente está pensando máis no na carne, pero...
1: Sí, bueno, é carne. É carne igualmente, sí.
0: Para o próximo ano, o mellor hai que facer un asado aí.
1: Posiblemente, hai que pensalo.
0: Hai que
1: sí.
0: Pensalo. Bueno, pois,
1: gracias.
0: Laura Santiso, moitas gracias por estar connosco. Bos días.
1: A ti, bos días.
0: Bos días.
1: Bye.

0: E falábamos na festa do churrasco con Laura Santiso, que ten un posto donde venden caracoles, algo que si o pensamos hai uns cuantos anos non nos ocurría. Si podes subir, eres capaz de subir o coche. Temos aquí outro invitado, pero antes vamos a falar con Nito, que é o responsable do asado. Nito, bos días, como estás?
1: Ben, de momento ben.
0: Pero xa estás chorreando, non?
1: Bueno, non ando moi apurado porque tan... os anos xa pesan un pouco.
0: Levas, canto tempo levas nisto? Dende que empezou?
1: Desde que empezou. Xa antes de empezar, antes da primeira oficial, xa fixéramos moitas. Sí.
0: E dixéronos que tes un secreto especial para este, para poder facer un churrasco para tanta xente. A veces eu fago un churrasco na miña casa para 5 ou 6 e xa estou temblando. E son 6 e aquí son 2000 persoas, polo menos.
1: Sí. Bueno, o churrasco non ten ventaxa ninguno. O churrasco que quere paciencia é que a mercancía sea boa. E o que quere.
0: Llevo o produto de hoxe, dinos aí.
1: Hoxe penso que sí.
0: Sí,
1: penso que sí.
0: Non o dices con toda...
1: Home, no medio de tanto podeixe salir, entendes? Pero penso que sí, sale bo.
0: Cantas horas necesitas para facer este asado todo?
1: Este asado, nos empezamos con lume ás 9. Ajá. Nove empezamos a facer o lume, porque temos que pasar moitas parrilladas, é moita xente, é moito churrasco. Se fora menos churrasco, o churrasco hai que leválo moi lento. Levando moi lento sale mellor. E mesmo así temos que apuralo, pois non sale tamén igual. A ventaxa do churrasco só é a paciencia.
0: Que se prepara antes? O faise antes a tenrera, o porco, como é?
1: Eu que sei, calquera deles leva o seu tempo, depende do grosor.
0: Canto miden esas parrilladas? Unha parrilla aí enorme, de 20 metros ou por aí, non?
1: Non sei se terá máis. Non sei se terá máis, pero bueno, parrilladas pasan a mellor 5 ou 6 hasta que acabemos. Porque é moita carne, nunha parrillada desas creo que só leva como 500 kilos ou algo así. Eu non creo que non chega aos 500 kilos a parrilla completa, e temos cerca de 2000.
0: Xa. Moitísima, moitísima
1: sí,
0: carne.
1: Pasamos, non sei, polo menos 4 veces.
0: 4 veces. E sí. Canta xente tes? Porque, claro, iso necesitas moito personal aí contigo nas brasas.
1: Home, personal somos 20 e pico, 25, 26. Bueno, entre as brasas, partir e servir. Servir non, é fazer as racións.
0: Pois, eu levo te... perdona que te trate de tú, porque, sí, no, porque sí. Coñezote hai moitísimo tempo. Gústame
1: que me trate de tú.
0: Xa, no teu tempo, foches carniceiro, encargabaste ti de traer a mercancía, non?
1: Sí, antes, cando se empezou, traía eu, pero agora tamén xa moita cantidad.
0: E como evoluciona a vida dun xubilado? De todas formas, sendo xubilados ou estando a medio gas, decides vir e apoiar porque te chamo o concello ou...
1: No, como foi unha cousa que por sempre o fixen por afición, porque eu nunca o fixen por cartos, eu estuve metido en moitos discos destes e grandes tamén, pois fago por afición e veño, entendes?
0: Elixes ti os asadores que traballan contigo?
1: Sí, eso sí, eso porque tens que ter xente que sea responsable e...
0: Senón non funciona a cousa.
1: Senón non funciona, metes unha persona a facer platos e ainda tens que ter conta que todos os platos vayan igual, estamos procurando que sean mulleres, que teñan unha familia na casa para saber facer un plato. Entendes? Porque metes un e bota 4 vasos e bota non. Hai tan que ser personas que teñan un poquinho de práctica na casa.
0: Ti crees que con unha tapa de churrasco podese comer? Pode quedar comido a
1: quen ven? Penso que sí, nos vai sobre... E vamos sobre 600 gramos.
0: Ah, claro que
1: 600 gramos en bruto. A mellor sempre hai algún hueso ou algo, pero e vamos sobre 600 gramos.
0: Moi ben.
1: Bueno, entre chorizo, carne ternera, carne de cerdo.
0: Pois non sei se queres decir algo máis, que a xente veña e que disfrute, non?
1: A verdade, que disfrute, que lle gusto o churrasco, nada máis.
0: Pois deixamos tir xa coas brasas e que todo
1: vale,
0: saia ben. Moitísimas
1: vale,
0: gracias por estar.
1: Estamos facendo máis anos, que xente disfrute. Eu son feliz vendo a xente disfrutar, porque eu digo xa verdade, fago por afición.
0: Claro, normal.
1: Fago por afición, e non teño feito só este, teño estado en discos máis grandes que este. Máis grandes que este.
0: Todo un experto.
1: Ay, no.
0: Todo un experto. ¿Cantos anos ten? ¿Cantos anos tes neste momento?
1: Teño 77. Vos hago 78 en diciembre.
0: 78 anos e o frente da parrillada do churrasco de Covelo. Iso tamén ten mérito.
1: Bueno, pero eu sempre fui tamén moi inquieto. Eu solo non son capaz de estar parado ni na casa. Uh-huh. Eu dedico-me a facer artesanía na casa ou andar para un lado e para outro, estando sempre. Non...
0: Pois moitísimas gracias.
1: Vale, gracias. Muchas a vos. Gracias. Vale.
0: A festa do churrasco de Covelo ten moitísimas cousas.

0: metimos unha ráfaga musical porque nos estaba marchando Nito e nos estaba dicindo que ten incluso estado en outras festas moi importantes. Pero temos na temos aquí connosco a Carlos Barros, que tamén moita xente na comarca do Condado coñeceu como Tango. E non hai festa na que non festa importante, importante na que non este Carlos, bos días.
1: Bos días.
0: Carlos é zoqueiro, non?
1: Sí, sí.
0: Zoqueiro, cantos
1: Tamanqueiro, porque tamanqueiro. Me chaman Tamanqueiro.
0: Tamanqueiro.
1: Sí, sí.
0: E nesta festa de artesanía, vostede, Carlos, cando ven estas festas, ven a vender ou ven para enseñar?
1: Eu veño as dúas cousas, pero eu digo que veño aquí para disfrutar. Ah. Eso é importante para min. Vir, eu estou nas mellores festas de Galicia, nas mellores festas de Galicia. Chámame de todos os sitios, eu vou encantado, porque eu vou a disfrutar. E cando disfruto, amárdame moito a vida isto, eu isto non o vou deixar en canto viva, porque disfruto.
0: Carlos ten unha longa traxectoria, tamén foi concelleiro do Concello de Mondariz. Un día temos que escribir as súas memorias, Carlos. Non me acorda que fixemos unha reportaxe en moitísimos anos, no Faro de Vigo, do último cesteiro en Mondariz, e despois apareceron máis.
1: Sí, señor. Sí, señor. E ademais, eu teño que agradecerche moito porque ti sempre apoiaxe aos cesteiros de Mondariz. Non só me apoiaxe a min, sino aos cesteiros de Mondariz, que lle tiñas un cariño especial. E de feito, o próximo día 1, o día 2 de agosto, hai 37 anos que Castromau, junto ao Tango, fixemos a primeira festa de artesanía de Mondariz. Entonces eso é un recuerdo especial o día 1 e o día 2 de agosto, 37 anos, dos máis antigos de Galicia das festas de artesanía.
0: Teremos que ir ali tamén co estudio móvil de Si Radio e facer ali un programa especial porque merecerá a pena, como este programa que tamén merece a pena, para contar as cousas que pasan, as tradicións dos povos e así.
1: Claro, e estas cousas non se deben perder, e hai que animar a xente. Eu sinto moi orgulloso de que meu fillo, que é periodista, que ti o conoces, agora quere ven comigo, quere aprender, quere recuperar o que fixo o seu abuelo e o que fixo o seu pai. Está moi animado e vai estar en Mondariz o día 1 e o día 2 a facer cousas que lle estou enseñando. Ten capacidade para sustituirme, pois, porque vale. Entonces ese día, pois, ven a Mondariz, que sempre les ven acollido en Mondariz.
0: Carlos, e canto tempo leva vostede de Tamanqueiro?
1: 65 anos.
0: Tivo que pensarlo un momentiño.
1: No, tivo que pensar porque teña que restarlle 15.
0: Ah,
1: a 80 teña que restarlle 15, e son 65.
0: 15 anos, tiña 15 anos cando comenzou, non?
1: Sí, sí. Xa era un profesional con 15 anos.
0: Xa manexaba
1: na zapatería. Xa traballaba con meu pai de 15 anos, viña da escuela e iba a traballar con meu pai. E eu iso non o perdín. E iso que fun funcionario 42 anos, pero nunca perdín o feito de ser zapateiro. E sempre presumín de zapateiro. E presumo que son zapateiro.
0: E a xente compralle cousas, unhas tamanquiñas para levar as chaves e cousiñas destas, non?
1: Sí, sí, sí, son feiras. Porque, e ademais son originales. É dicir, son unhas cousas que non fai nada. E agora estou gravando a fuego todas as cousas, como o Puente Romano de Mondariz, como o do Bocamiño. Esas cousas a xente gustalle porque son precios simbólicos, pero que son que valen, que teñen o seu valor, e a xente para saber o que estás facendo. E ao pararse o que estás facendo, pa min, volvo a repetir esa frase que repetirei moitas veces, que me dá vida, que se paren e que vexas como está facendo un traballo, eso motívame.
0: Pois un motivo máis para vir hoxe a festa do churrasco. Carlos, moitas gracias por estar connosco.
1: Gracias a vos, porque e gracias por

0: E imos a seguir falando de cousas da festa do churrasco. Xe un día extraordinario, xa escoitamos o sonido de ambiente que nos chega da festa, unha festa que está comenzando e que vai durar prácticamente todo o día. E nos estamos aquí falando das cousas que poden verse, aparte da gastronomía, das actividades, tamén hai outros produtos e cousas que teñen moito que ver coa vida do pobo. E temos connosco a Begoña Pardellas. Begoña, bos días.
1: Ola, bos días, Gabino.
0: Achega to micro.
1: Achegome.
0: Begoña, ti que tes nesta festa do churrasco hoxe tan especial?
1: Pois mira, eu teño un posto de mermeladas caseiras. Cousas que empezamos a facer así un pouquiño de casualidade. Foron increchendo pouquiño a pouco. Esta é unha das feiras nas que sempre veño. Gústame moitísimo, encantame o ambiente. Véndese moi ben. Saludas a xente de sempre e despois descubres outra fantástica.
0: E que tipo de mermeladas tes? Despois vamos a falar un pouco desas mermeladas, sabes?
1: Bueno, pois as miñas mermeladas froita e azucre, nada máis. Sí. Que eu fago eu, o que quero facer. Eu quero, sobre todo, ensinarle a xente que hai outras cousas aparte das comerciais. Recuperando tamén un pouco o que se facía antes, que era o aproveitamento, porque agora nos queixamos moito do caro que está todo, de o que custan as cousas, da cesta da compra. Entón, bueno, a veces, claro, temos que nos queixar, que é evidente que é unha subida importante na sobre todo na vida das familias, pero non aproveitamos moito os recursos que temos máis a man. Eu empecé con estas mermeladas, por exemplo, coas mazáns. Vía no pobo sempre esas mazáns tiradas polo chan, a froita que sobraba, que ninguén a quería, a froito a que yo chamo eu, a que non é bonita, que ninguén quere, pois está comida dun bicho, pois sobre está collido dun bicho, o bicho é moi listo, é dicir, está a comer unha mazán sanísima e moi boa. Entón o que fago iso é mermeladas coa froita que teño máis a man, que é do pobo. A miña froita estrela, que é a frambuesa, que eu teño a miña propia producción de frambuesa, porque planto a seu, arreglo a seu, coido a seu e recollo as para facer a miña propia mermelada de frambuesa.
0: E non xas comen os paxaros?
1: Como a tolos. Paso okay. Entre traballo, que teño como uns cantos, estou a metade da vida na horta, pelexando cos merlos.
0: Iso, canto tempo? Hai moito que empezaste con esta...
1: Sí, pois empecé como fai 10 anos, porque empecé como casi todo o boa vida, empeza de casualidade. Eu empecé a recoller a froita que tiña máis a má, empecé a facer mermeladas para min, un día chegou a miña veciña, estábamos falando, levou unha, despois, pasados os días, estaba tan boa que quixo outra, pero non quero que má regales, cóbrama. Entón empezamos así, pouquinho a pouco. Teño isto, vou no facer, hai máis. Teño que dicir que teño... moitísima sorte. Eu sempre digo aos meus coñecidos, teño moitísima sorte coa xente que teño preto, porque compran a mermelada polo boa que está e por ser eu. Entón, digo, teño mermelada, dai igual a que teñas, dama. Entón, bueno, foi unha traxetoria duns anos complicados economicamente, dixen, bueno, pois véndoas e van de maravilla.
0: Polo menos saben as que cho compran que é produto natural.
1: Sí, claro,
0: non hai trampa nin cartón.
1: No, é o que temos, porque ademais, pois, detalles, véñenme en outubro. Tes de fresa? Pois non. Agora hai kiwis, hai peras, hai almazáns, empezan as naranxas, entón a xente xa sabe que é unha froita de temporada, que eu teño preto, sobre todo aquí en Covelo, temos a bendita sorte de ter moitísimos frutais abandonados, que non quere ninguén, entón eu aproveito esa froita, vou, pido aos veciños, oye, podo coller as peras?

0: Las puedo coller as mazáns, puedo coller as laranxas, déixame coller as mandarinas. Entón, aproveito iso. Eles quedan encantados porque a recollo, aí hai un vis-a-vis, toma un par de mermeladas para que pase o inverno. Uh-huh. E eu, bueno,
1: é un produto pues, artesanal, pero con todas as garantías, non?
0: Cando sí, claro, temos esterilizamos os botes, volvémoslos a envasar o vacío, van etiquetados, a verdade que a xente non... De momento non sei que show, debe de estar ben feito.
1: Cantas traes para vender hoxe?
0: Nunca levo a conta do que traio. Porque vou tendo...
1: Si só contas os cartos.
0: Si, non, ni siquiera. A veces ni siquiera conto os cartos, porque normalmente nunca van destinados a min. Sempre que vou a feira se saco pois un certo importe, pois digo, voulle regalar a meus fillos que queren un quería non sei que, outro tal, ou deixo aí. Ese é o meu peto das feiras, porque cando quero algo, pois dixo, bueno, estes son os meus cartos, a parte dos traballos, pois é o que eu creo. Xa che direi tampouco que non levo unha contabilidade moi exacta, porque a maior recompensa das miñas mermeladas é cando me ven alguén e me di, que ven empezar así o día coas túas mermeladas.
1: Ay, iso, qué bonito, ¿eh?
0: Sí,
1: iso é poesía.
0: Sí, é un pouco poético, é moi, a veces parece un tanto bucólico, pero claro, é fantástico, porque ou ves alguén que está así, pues non está moi ledo, ou está pues triste, ou pasalle algo e regalo as mermeladas, oi, que boas están as mermeladas. Despois, como a co yogur, levei a miña nai, a miña boa dixo que eran como as de antes. Entón, iso,
1: claro,
0: iso é a miña maior recompensa. Non todo se pode cuantificar con
1: iso
0: cartos.
1: De contar os cartos, perdóname que che pregunto, que non era un recado pa Facenda,
0: sí,
1: que non estamos Facenda, entrevistando Facenda, a Shakira.
0: Ah, bueno, xa sabes que son deses amigos que...
1: E así chegamos ao final desta emisión de A Festa do Churrasco de Covelo. Aquí na Carballeira do Campo da Feira convidamos a todas as persoas que o desexen a asistir a esta festa, porque o van a pasar moi ben durante toda a xornada. Dende o estudio móvil de Si Radio. Moi bos días a todos e a todas, e a disfrutar do Día de Galicia, do Día de Santiago Apóstol.

0: Saúdos moi bos días. Hoxe, o estudio móvil de Si Radio está no municipio de Covelo. Celébrase aquí, na Carballeira do Campo da Feira de Covelo, a Festa do Churrasco. Imos a falar de seguido e durante un sintres das cousas que ocurren aquí nesta Festa do Churrasco. Imos a ver como se está a facer este asado que xa comenzou. E temos connosco no estudio móvil de Si Radio ao alcalde de Covelo, a Pablo Castillo. Pablo, bos días.
1: Bos días, Gabino.
0: E tamén a Lourdes Enes, bos días.
2: Bos días.
0: Bueno, pois está todo preparado e hasta temos bo tempo, non?
2: Pois xusto, por sorte temos bo

0: tempo, non as tiñamos todas con nós, pero bueno, a última hora da tarde nos daban un bo día asegurado, non de moita calor, que é o ideal para estar aquí nesta carballeira, pero temos bo día, vamos a ter bo día.
1: Alcalde, esta festa coincide sempre coas festas patronais
2: de Santiago.
1: De Santiago de Covelo, que é o patrón de Galicia. Pero ten esta festa entidade para ser unha festa propia, sin depender de un pouco, non? Nunca pensaron en facer un cambio.
3: Pois sí, efectivamente, coincide co Día de Santiago, Día de Galicia, para non ser un orgullo coincidir na festa coa festa de Santiago da nosa querida Galicia, e o noso patrón, porque Santiago é o patrón de Covelo, estamos encantados de celebrarlo e facemos coa festa do churrasco. É a 45 edición da festa do churrasco, e que mellor maneira que celebrar a festa de Galicia, pois en compañía da familia, dos que veñen a visitarnos, de amigos, de turistas, pois nesta fermosa carballeira que era o antigo campo da feira, cunha sombra preciosa, uns carballos centenarios, e unha fonte que nos dá a vida para compartir pois con amigos e con familia, como dicen antes, pois un día de alegría e de ledicia.
1: ¿Cantas persoas traballan, Lourdes, na elaboración de todo isto? Porque aquí hai un despliegue impresionante de xente para organizar todo isto, claro, que é un traballo enorme.
0: Temos 35 persoas ahora mesmo na zona de asado, unhas que se dedican ao asado do churrasco, outras que é como unha cadena, e logo pasan á zona de corte da carne, e logo empratado é servicio de racións, e logo tamén temos na zona de viño servindo o viño branco e o viño tinto.
1: Nun tempo que todo sube, vostedes manteñen o precio, non? Dende hai varios anos, non?
0: Nos estamos resistindo. O tema do prezo sempre é o debate de todos os anos, pero nos o que queremos e intentamos mantelo e que veñan visitantes e que sexa unha festa para os de fora e para os de aquí, un día no que reunirnos, como decía Pablo antes, nada de levar traballo na casa, donde mellor que comer é xuntarnos aquí todos, tantos de casa como os de fora, e pasar un día de alegría.
1: As preguntas son para os dous, non sei se queren gadir algo vostede sobre isto do precio.
3: Bueno, do precio é difícil aguantar estes precios, a verdade é que dentro do concello facemos un esforzo moi grande por cubrir a parte do coste do servicio que non se cubre co precio que temos, pero bueno, estamos contentos de poder facelo, mentras poidamos imos a seguir facendo, inda que sí é certo que normalmente hai que cubrir os costes efectivos da festa, pero en calquer caso pois hai que asimilar tamén unha aportación que ten que facer o concello para a festa. En ese sentido pois nos sentimos orgullosos e vamos a tratar de facelo. Subiremos un pouco o precio, pero sempre ten que ser un precio asequible para que todo o mundo poida disfrutar cando menos dun plato de churrasco.
1: Como é posible conseguir tanta carne, Lourdes? Porque leímos hai pouco tempo, poucos días, que iban a ter vostedes hoxe 2 toneladas.
0: Pois xusto. Bueno, contamos con unha empresa distribuidora da zona, do concello de Covelo, entonces se encargan eles todos os anos de xa de calcular de ter as cantidades necesarias para o día de hoxe. Si temos carne de porco, carne de terneira, temos tamén criollo, pementos, que veñen pementos de dunha cooperativa co certificado de xusto de pemento de padrón, e pan fresquiño que chega mañán cedo.
1: Iso está moi ben. A xente que vaya no coche ainda ten posibilidade de achegarse, ou xente que está na casa escoitándonos, a esta festa, porque digamos que comeza ás 2 da tarde, non?
0: As 2 da tarde é o inicio oficial, pero temos a xente que moitas veces está agardando, e ás 12, si queren vir, xa hai churrasco para os máis madrugadores ou si queren levar para casa. Tamén temos caixiñas especiais para levar a comida para casa para os que o mellor pois non queren estar tanto tempo aquí na carballeira, ou que teñen persoas maiores e non poden desprazarse. Temos adaptado que a festa para distintas situacións.
1: Pero este sitio está estupendamente, que esta carballeira teñen vostedes unha bendición aquí, non?
3: Sí, é unha das grandes riquezas que temos no concello. Somos un concello que se caracteriza por ter espacios naturales de gran calidad. Este é unha carballeira que está moi pretiño do casco urbano, que podemos disfrutar cómodamente dun espacio amplio, cómodo, ao lado do campo de fútbol, como dicen antes, ao lado dun lavadeiro, dunha fonte preciosa, en un entorno de sombra agradable, un refugio, un auténtico refugio climático para poder disfrutar do churrasco. Eu quero dar as gracias, pois, sobre todo aos concelleiros e concelleiras que traballaron na organización, a Luli, que está sempre ao pé do cañón, e quero destacar o que dixo antes Luli, facémolo con produto local. É moi importante aproveitar o produto local que temos, carne do noso entorno, elaborada en industrias do noso concello. É algo que nos diferencia e que nos caracteriza do resto das festas, e que levamos 45 anos preparando estas festas con persoas, con veciños e veciñas do propio concello. Aquí a preparación do churrasco a fan os propios veciños, capitaneados por Nito, por Floriano, que foi carniceiro durante moitos anos do noso concello e que sigue coa mesma ansia, coa mesma ilusión, ano tras ano, de preparar o que o asado a maneira deles é feito polos propios veciños para ofrecelo ao resto de veciños, de amigos, de visitantes que veñan a disfrutar do Día de Santiago.
1: Despois preguntaremos, Janito, sobre os segredos que algún debe ter en Lourdes.
0: Non, eu non sei, eu vou a mellor detectando algo aí, degustando, pero non lo di a receita, a ver si consigues algo máis que nos. O que sí, é unha das cousas que valoramos, verdad, Pablo, é fallanos, o do tema de que cando compramos a carne de para facer o churrasco na casa, sempre escollemos a carne de porco. Falábamos a mellor de non meter a de tenreira, pero falando con investigando un pouquiño, decían, bueno, eu nos cande a casa, sí, que solo carne de porco, pero que a carne de tenreira, eu non sei, que lle meten de adobo ou de especies, que está rica como na carballeira de Covelo, non se come en ningún lado. Entonces desistimos de sacar a parte da tenreira.
1: Dende logo que sí, porque é riquísima. Esperamos que este ano sexa igual que outros anos. Supoño que iso ten que ver algo coa Serra do Suído, coas estas carnes do Suído, aínda que 2 toneladas é moita... Son que polo menos varias terneras.
3: Pois sí, efectivamente, a gandería foi un dos aproveitamentos tradicionais que se fixo en Covelo. De feito, as parroquias todas do norte, o famoso Val do Tielas tiña no Suído a súa principal zona de pastoreo, onde incluso viña gando de Portugal na Idade Media, e así está reconocido documentalmente. Efectivamente, a gandería en extensivo, ademais, que é unha calidade, é unha diferenciación no manexo do gando, e na calidade da carne, pois nos caracterizou historicamente. Hoxe aínda sigue habendo gandería en extensivo, incluso abriu unha nova carnicería no centro do pueblo que ten unha explotación gandeira vinculada. É un dos nosos recursos propios que temos que fomentar e que temos que impulsar.
1: E con canta xente vai dar conta de todo este produto hoxe? Porque esperan moitísima xente.
0: Racións, sí. Pois pasaremos posiblemente as 2.400 racións. Temos a sorte que a hostelería do concello está colaborando dende fai 3 aniños despois do COVID. Con nós nos axuda pois un poquinho a desatascar a veces o que a cantidade de xente que se achega ata aquí. Entonces eles hoxe sobre van a chegar a casi unhas 300 kilos de carne, os que colaboran, así pois poden degustar nos diferentes establecementos o que o churrasco como aquí na Carballeira.
1: Son 5 en total, non?
0: 6.
1: 6.
3: Sí, efectivamente, a intención era abrir a festa do churrasco ás parroquias. Inicialmente se fixo sempre aquí na Carballeira, pero nas parroquias temos lugares tamén pois con moito encanto e moi apreciados para poder disfrutar da gastronomía do churrasco. Neste caso, pois son 5 locales que se ofrecen a preparalo, a ofrecelo e a distribuílo no seu entorno, no local, para os veciños das parroquias ou para quen queira ir a outro lugar que non sea a propia Carballeira.
1: Bueno, e aparte da festa do churrasco, da degustación, de todas esas, teñen moitas actuacións hoxe, non?
0: Sí, temos, bueno, comezamos coa banda de música de Mondariz, que estará na praza de, con un concerto despois da, da, da misa dos atos relixiosos. E aquí durante toda, a partir das 12:30, 1, comezará o que a charangos encerellados para ir dinamizando e creando un ambientillo de festa, mentres que non actúan os grupos principais. O primeiro van a ser os 5 de Titanic, e logo habrá unha pequeniña pausa coa charanga dos encerellados, e por último pecharemos coa banda do Sequio, que a coñece moita xente, que van a animar moitísimo a festa.
1: Festa rachada durante todo o día, alcalde.
3: Pois sí, no durante todo o día hoxe, pero que levamos durante todo o mes. A programación de Bran este ano é impresionante, bueno, leva sendo xa varios anos, pero este ano comenzamos o día 11 de xullo con María do Ceo, a festa da xuventude o 18, o 19 a presentación do disco de Rosana Mouriño, actividades pa nenos pola semana, onte a verbena, hoxe a festa do churrasco, a noite concerto na igrexa de Barcia de Mera. Bueno, levamos un mes de xullo que o noso mes principal de festas, pois impresionantes.
1: Con moitísima xente. Tamén, antes de que se marchen, non podemos esquecernos de falar da feira da artesanía, de todo o que rodea a festa do churrasco, Lourdes.
0: Sí, temos na entrada xusto da Carballeira, pois o que son os artesáns que moitas veces colaboran cada primeiro sábado de mes, arriba na praza, diante do concello, facemos unha feira de artesanía e produto local. Entonces, hoxe van estar aquí, pois expondo, vendendo seus produtos. O animo a que veñan porque teñen cousiñas moi bonitas, poden salir de aí agasallos moi especiales.
1: Uh-huh. E tamén de segunda man, non?
0: Tamén. Sí, animamos moitas veces a que, por exemplo, os veciños, antes de que tiren cousas que moitas veces son novas, pois que se lle dé a unha segunda volta aos produtos e os artículos que temos na casa que se poidan vender de segunda man.
1: Uh-huh. Alcalde, Covelo dinamízase moito no verán, non?
3: Pois sí, bueno, estamos tratando de manter unha programación de ocio ao largo do ano, pero no verán principalmente. Xa non só polas actividades que organizamos dentro do concello, que son moitas, como dixemos aquí, senón tamén polas festas que se fan nas parroquias. Nas parroquias se fan as festas tradicionais que forman parte da identidade propia de cada parroquia e de cada lugar, e a parte das festas pois se fan actividades de ocio alternativas e relacionadas coa propia festa. Nese sentido, si é certo que a pesar de que somos un concello pequeno, pois temos unha, podemos decir que temos unha actividade, unha vida social de ocio pois bastante intensa.
1: Bueno, eso non sei se queren decir algo máis. Estamos escoitando de fondo a festa neste estudio móvil instalado aquí na Carballeira, nun lugar onde dominamos prácticamente toda a festa. Vamos ver todo desde aquí para poder falar. É curioso que dende primeira hora moitísima xente xa reservando sitios, xa poñéndose a cola.
3: Pois sí, sí, tradicionalmente a xente é madrugadora para vir a coller sitio, a quitar os tiques, despois van a misa, a procesión, ou a escuitar a banda de música, ou simplemente a sentarse debaixo da sombra destes preciosos carballos, pasar aquí a mañán e irse facendo a idea de como será o resto do día, non? Tomar un viño, falar cos amigos, cos compañeiros, coa familia. E bueno, pois eu quero darvos as gracias tamén a Radio Sí por estaros aquí, por vir a emitir en directo.
1: Sí, Radio. Sí, Radio.
3: Sí, Radio.
1: De Radio Sí. Bueno, tamén dice que orden dos factores non altera o produto, ¿no?
3: Pois moitas gracias por estar aquí e por dar a coñecer tamén a riqueza do noso concello e esta preciosa festa.
1: E nos tamén agradecerlle a vostede, pois, e a concelleira Lourdes, por todas as facilidades para estar aquí. Nos vamos a degustar aquí o churrasco, vamos a estar prácticamente todo o día aquí participando da festa coa xente que nos gusta. Lourdes, quere decir a vostede algo máis?
0: Pois eu animo a que se tiñan dúbidas, pois que esta entrevista, pois que non lle deixe ninguna curiosidade, que se acheguen aquí e que poidan certificar no lugar o que estamos contando ahora mesmo en Si Radio, que un lugar de festa, de compartir, de pasar un día diferente.
1: E que ademais hoxe non está día de praia, teñan cuidado, porque non está un día para tumbarse o sol ali, vai haber moitísima xente. A ver,
3: esperamos que veña moita xente, pero bueno, estamos encantados de que veñan, seguro que vai haber churrasco para todos.
0: Se non teñen plan para os pequechos, temos no campo de fútbol unhas colchonetas con auga, poden disfrutar e correr aí, o sea, para hai divertimento para maiores e para máis pequenos tamén.
1: Toda unha festa completa.
0: Completísima.
1: Moitas gracias por estar connosco aquí en Si Radio de Galicia.

0: Aunha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas furgonetas dos servizos municipais de Redondela apareceron calcinadas durante a madrugada nun monte da parroquia de Reboreda despois de seren subtraídas das instalacións do Departamento de Infraestruturas e Sostibilidade. Segundo informou o goberno local, persoas descoñecidas accederon ás dependencias municipais onde roubaron ferramentas de traballo, material técnico e dous vehículos oficiais do Servizo de Electricidade. As furgonetas foron localizadas á primeira hora da mañá completamente queimadas preto da estrada PO200 que comunica Redondela con Pazos de Borbén. A primeira estimación sitúa os danos económicos por riba dos 60.000 euros entre o material roubado e os vehículos destruídos. A investigación está a desenvolverse de maneira coordinada entre a Policía Nacional, que se encarga do roubo nas instalacións municipais, e a Garda Civil, responsable das dilixencias relacionadas coa queima das furgonetas. O lume puido ser extinguido antes de que se propagase o monte e provocase un incendio forestal. A alcaldesa asegurou que o Concello colaborará coa investigación para esclarecer os feitos e identificar os responsables. Pola súa banda, o Concelleiro de Infraestruturas e Sostibilidade indicou que xa se activaron os mecanismos necesarios para repoñer o material subtraído e garantir que o Servizo Municipal de Electricidade continúe funcionando coa menor afectación posible para a veciñanza. Os hutís do Yemen aseguraron este xoves ter atacado con mísiles e drons dous petroleiros saudís no Mar Vermello na primeira acción tras anunciar un bloqueo naval contra Arabia Saudita. A axencia estatal saudita confirmou o ataque contra un dos buques no que se declarou un incendio na proa, aínda que a tripulación puido ser rescatada sen que se producisen danos ambientais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou directamente a Irán dos ataques e advertiu de que se se repiten haberá un severo castigo militar tanto contra Teherán como contra os hutís. Ademais, anunciou que calquera dano causado á navegación será compensado con fondos iranianos baixo control estadounidense. As súas declaracións prodúcense mentres medra a presión interna no Congreso para que poña fin a intervención militar contra Irán ou solicite autorización para mantela. O ataque provocou tamén un impacto inmediato nos mercados. O prezo do petróleo Brent subiu máis dun 6% e superou os $100 por barril ante o temor de que as restriccións no estreito de Hormuz se sume agora ao bloqueo da navegación polo Mar Vermello e o estreito de Bab el-Mandeb, dúas rutas estratégicas para o transporte mundial de cru.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se Vicas, Si Radio, somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo, coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panoramics e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Cada tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía Anticorrupción solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama un novo informe pericial sobre as xoias atopadas pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal na caixa forte do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado pola súa presunta implicación no rescate de Plus Ultra. O Ministerio Público considera que as pezas poderían ter un valor superior aos 1,3 millóns de euros fixados na primeira taxación da xoiería Ansorena. Ademais, pide que se determine cando foron engastadas ao entender que ese dato podría axudar a establecer a data da súa doazón. A petición chega despois de que, segundo a Fiscalía, Zapatero aínda non presentase a documentación coa que se comprometeu a explicar a procedencia das xoias durante a súa declaración xudicial do pasado 18 de xuño. Nunha entrevista en televisión, o expresidente limitouse a asegurar que se trataba dun agasallo de cortesía e que descoñecía o seu valor. As xoias foron atribuídas inicialmente a unha herdanza familiar e, posteriormente, fontes da contorna de Zapatero apuntaron que poderían corresponder a un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudita durante unha visita oficial en 2007. Segundo a información facilitada, esa versión aínda non foi confirmada ante o xuiz.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con éxito en 3 pacientes. A previsión é que arredor dun cento de persoas se beneficien cada ano deste sistema. Empregarase nas operacións máis complexas, especialmente cando sexa necesaria unha colocación moi precisa de implantes ou empatologías patoloxías como deformidades vertebrais e determinados tumores. Os especialistas explican que o robot non substitúe o cirurxián. Antes de intervención, planifícase o procedemento e durante a operación, o brazo robótico axuda a executar ese plan con maior precisión. Ademais, nalgúnas intervencións pode reducir ata 2 horas o tempo de cirurxía. A nova tecnoloxía intégrase na Unidade Multidisciplinar de Xirurxía de Columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatoloxía e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para cirurxía de columna.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
5: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Quizás porque aquel

0: Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panoramix e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: presume de verte.
1: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
2: Presume de chegar lonxe.
1: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Tes un bebé de entre 0 e 3 anos e queres conciliar e no porriño? É fácil. Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do porriño. Atención educativa gratuita para nenas e nenos de 0 a 3 anos, con horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde e servizo de comedor para que poidas adaptalo ás túas necesidades. Un novo recurso municipal onde os máis pequenos poden medrar, aprender e ser felices. Non quedes en a túa praza. Inscríbete xa no rexistro do concello ou a través de oporrino.org. Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panorámics e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Pleno do Congreso aprobou de forma definitiva a lei que permitirá a transferencia da AP9 a Galicia despois de rexeitar as emendas incorporadas polo Partido Popular durante a súa tramitación no Senado. O texto mantén así a redacción aprobada inicialmente pola Cámara Baixa. A norma fixa como obxectivo o traspaso á comunidade da titularidade da autoestrada do Atlántico, das competencias sobre o réxime xurídico da concesión e das funcións e servizos asociados á infraestrutura. O seguinte paso será que a Administración Xeral do Estado e a Xunta elaboren unha proposta de acordo na Comisión Mixta de Transferencias que deberá concretar as condicións e os límites do traspaso. Entre outros aspectos, regulará a autorización de novos treitos e enlaces, a inspección da concesión, a potestade sancionadora e a xestión das peaxes, incluídos os programas de descontos. O texto tamén establece que o Estado seguirá asumindo as obrigas económicas derivadas das decisións adoptadas mentres mantivo a competencia sobre a autoestrada. O debate parlamentario estivo marcado pola confrontación entre PSOE, Sumar e BNG favorables ao texto definitivo e o PP que defendeu as emendas do Senado ao considerar que ofrecían maiores garantías económicas para Galicia e evitaban que a Xunta tivese que asumir futuros custos da concesión.
3: O 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga por 13ª vez un veciño de Mugardos de 48 anos por un presunto delito contra a seguridade viaria. O home foi interceptado en Ferrol cando conducía sen permiso e, segundo o primeiro control realizado, baixo os efectos da cocaína, opiáceos e cannabis. O resultado deberá ser confirmado por unha análise de laboratorio. Os feitos producíronse na estrada DP3605. Os axentes da agrupación de tráfico comprobaron que o permiso de conducir do investigado non estaba en vigor desde o ano 2014 tras perder a totalidade dos puntos. Segundo informa a Garda Civil, trátase dun conductor multireincidente con 13 investigacións por conducir sen permiso. A actuación enmárcase na última campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico de Vixilancia e Control da Velocidade. Ante a reiteración desta conduta e o risco que supón para a seguridade viaria, os axentes inmobilizaron o vehículo e solicitaron a autoridade xudicial o seu decomiso para evitar que continúe utilizando e poña en perigo o resto das persoas usuarias esta vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panorámics e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panoramix e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo, no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: de Mero Weekend. Sí, Radio de Galicia, continuamos en directo. 7:18 minutos de la tarde, hora menos en Portugal, en las Canarias, lo que quieras. Guillermo de Melo desde Zurich, desde Suiza, para toda Galicia y para todo el mundo desde www.siradiodegalicia.com. Y nada, hoy tenemos otra vez aquí con nosotros al que se va a convertir ya en un colaborador oficial. ¿Ok? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
1: Hola, boa tarde,
0: que entre nos falamos en galego. Tanto me da galego que castelán, ¿eh? Eu son galego, son galego falante, pero sin problema ningún.
1: Como tú prefieras. Antes de nada, feliz día da patria, evidentemente.
0: Feliz día da patria, xa puxen a miña versión do himno galego para celebrarlo, aí vamos.
1: Muy ben.
0: Bueno, entonces, contame dende fai dúas semanas que falamos, como está eso? Como ves?
1: Bueno, volvo a repetir o que xa dixen da última vez, trasladar o que o evento pues, DJ para as Barcias é un erro por dous motivos. O primeiro, pues, por as posibles altas temperaturas que se podan sufrir ese día e que podan pues, dar problemas de insolación ás persoas que acudan a este evento, e despois tamén por a peligrosidade con respecto á proximidade que temos ao río Arenteiro, a menos de a escasos 100 metros ou a 100 e pico metros, o que sería todo o recinto onde se vai desenvolver este festexo. A marxe dixo, desde que a última entrevista, desde a última vez que tuve ocasión de falar noutros micros, tivemos o coñecemento dun informe da policía local,
0: ese famoso informe que non se sabía nada aínda desde aquelas.
1: Ahora xa se sabe, gracias a Dios xa se sabe. Xa podemos dar algunhas pinceladas por respecto do informe, ¿no? Eu algo xa puxe nas redes, se non me equivocaba en nada. O primeiro dicir que ese informe, calquer informe emitido pola policía local que non teña solicitado, pues, en este caso por ningún concelleiro ou concelleira, ten un efecto de valoración, ¿no? Importante este matiz da valoración. Sobre as condicións que se deran, que se podían dar de seguridade pública, onde se estaban realizando, onde se iban desenvolvendo o evento DJ, e un documento

0: por toda a xente que está super queimada, máis que nada, porque non hai unha explicación, salvo que o que se fala, non, as cousas, as faladurías, non, o dixo que díxome, acontézome, hai moito diso. Todo o mundo, si, sí, hai un informe e tal. E digo, pero vamos a ver, si hai un informe, bueno. A min, bueno, falei con un dos concelleiros e díxome, si, sí, hai un informe da policía local. E digo, vale, por que carallo, por que carallo non é público, todo o mundo pode ter acceso a él, para decir, bueno, claro, pues estamos nos movendo, pois pues, por isto, que pareceme bastante coherente, ou para decir, menuda chorrada, sabes, este risco hai non calquera.
1: Sí, bueno, eu, mira, non quero ser pedante, pero quen queira ter un poquinho máis de información, que se vai a Lei 39/2015 de procedimento administrativo das administracións públicas, e tamén a Lei 40/2015 de régimen xurídico das administracións públicas. Ali ven todo isto perfectamente detallado. Bueno, sigo. O sea, o informe relátalo, pues, funcionarios públicos, evidentemente, son axentes da policía local, non se exigiu a súa funcións, punto 1. Punto 2. O ser emitido por axentes da autoridade, o informe goza de valor probatorio e de presunción de certeza e veracidade, co cal sirve de base para que o Concello poida decidir conceder ou denegar, en este caso non é o do que estamos falando, licencias de actividade, ou autorizar ou non autorizar un evento nun sitio determinado, ou modificar, que este sea o caso, a súa ubicación, ou decretar medidas de seguridade para o mesmo. Vale, isto xa requeriría de outro informe que non existe. Que quero dicir con isto? Si cambiamos o sitio do evento de onde se viña celebrando as Barcias, moi ben, temos un informe que non é vinculante, de que ali pues, hai certos riscos, evidentemente, como hai en toda a festa do pulpo, que de eso podemos falar despois, pero ten que haber un informe preceptivo e vinculante de que onde si se vai a celebrar, que nas Barcias, en este caso,
0: que tenga seguridade, que tenga seguridade que se exixe do
1: outro. No, claro, que os potenciais peligros son menores, porque a peligrosidade cero nunca vai existir, evidentemente.
0: Sí, este evento non vai haber. Evento deste non hai
1: claro risco. No, pero por lo menos un informe, ten que haber outro informe que diga que en ese caso sí que vai haber mellores medidas de seguridade ou os riscos potenciales van a ser menores. Non existe ese informe, vale? Ya que, y ahora vengo importante, o que tú comentabas, o acceso a información non só a quen teña un dereito legítimo, por exemplo, neste caso, pois os organizadores de evento ou os que poñen as barras. Vale, que eles sí que teñen dereito no seu momento a recibir unha copia deste informe, pero hai unha cousa que se chama transparencia pública, e hai unha lei que nos di, a Lei 19/2013 de transparencia, que di que todo que non afecta a seguridade nacional ou a protección de datos personales, eses informes que non sean vinculantes nin preceptivos, teñen que estar acceso a toda a veciñanza. Este informe non estuvo hasta fai dous días. Entonces, a ver, o que non podemos é facer un traslado dunha festa, dunha ubicación a outra con total opacidade, como fixo o Concello do Carballiño.
0: Realmente están facendo o seu gusto. Que nadie...
1: Claro. Nada. Claro, é que a mí me parece unha cousa que non ten interna en cabeza. Despois, houve unha concelleira, non quero dar nombres para que ninguén se sinta ferido nas súas sensibilidades, pero unha concelleira que foi un medio local de aquí, dixo que, bueno, que comparou a celebración do evento das Barcias, que está cerca dun río, coa celebración das cacharelas da noite de Xaxoán. Dixo que bueno, fixo unha comparación que bueno, ao meu parecer non ten interna en cabeza. Non vou entrar en detalle das incidencias que se dan todos os anos na noite de Xaxoán, que as hai, e hainas, e houve mortes algúns anos. Entonces non podemos dicir nada, que parece que isto, si non podemos celebrar un concierto ao lado do río, as cacharelas de Xaxoán tampouco que as celebren. É que non ten nada que ver, é dicir, estamos metendo un dedo no ollo. E vou explicar, para que a xente entenda. Vale, vamos a ver. Os cauces fluviales teñen as denominadas zonas de servidumbre, de paso, zonas de policía. Por que? Porque se acollen á Lei de Aguas, ao texto refundido da Lei de Aguas de Galicia. En cambio, as playas, cando tú fas alguna celebración, cando tú permites a celebración de algún evento, te tens que ir á Lei de Costas. E non ten nada que ver unha cousa con outra. Como xa dixen, os cauces fluviais teñen as denominadas zonas de servidumbre de zona de policía. As primeiras, que son as de servidumbre, comprenden unha franxa de 5 metros a cada lado do cauce fluvial, no que non está permitido colocar ni facer nada. E a segunda franxa, que comprende outros 95 metros máis, para ambos lados, que sería a franxa de policía, cando se fai algún evento,

0: O si queres colocar algunha estrutura non fixa recibir autorización da Confederación Hidrográfica.
1: Correcto.
0: Que pasa coas playas? Moi ben, que pasa coas playas? Con respecto ao litoral hai outra cousa distinta. O primeiro, as playas sepáranse, en este caso, o que a lei de costas diferencia as playas urbanas das playas naturales. Nas playas urbanas que teñen máis desgaste anualmente pola visita, evidentemente, de turistas, sí que se permiten certas concesións. As cacharelas non é un acto lúdico, está considerado un acto tradicional. Por eso se permite a colocación das cacharelas unha noite ao ano, ou, por exemplo, o que se celebra o desembarco vikingo de Carnota, o mismo. Sí, é un acto tradicional. Evidentemente, non ten nada que ver con un acto lúdico e comercial, como en este caso sería a celebración do evento DJ a menos de 100 metros dun río. Non ten nada que ver, son totalmente situacións distintas. Entonces, o primeiro, si comparou ambos actos por ignorancia, mal asunto. Ahora, se o fixo para contarnos unha mentira, ainda é pior.
1: Son malos asuntos, os dous son malos asuntos.
0: Claro, é que parece... Claro, é que ao final parece que nos están tomando pelo. Volvo a repetir, o meu medo é polo tema das insolacións, o tema do calor que poden dar ali. Que carpa vas montar ali? Que carpa? Que ventiladores vas por? Si vas por ventiladores...
1: Ali ningún, non se pode montar.
0: Claro, as carpas fan un efecto invernadero. É que, a ver, eu creo que había que haber buscado outras opcións distintas ás Barcias. Totalmente... me parece que sí, hai que buscar outro. Bueno, vale, perfecto, me parece ben, pero busca outras alternativas.
1: Eu creo tamén que o que queimou a maioría do povo foi esa falta de transparencia, esa falta de información para todo o mundo, porque de repente dun día para outro foi, pois nada, fais nas Barcias, foi un pouco así como porque me sai dos collos, foi así. Non foi un
0: vamos. Claro, é que
1: sacan despois o informe da policía, sacan Sebas da manga, pareceme correcto. Eu estou totalmente de acordo que si unha zona é perigosa, que non se faga ali, por suposto.
0: Totalmente, pero claro, eu requiro
1: a falta de información é bastante grande.
0: Notable, si, sí, é notable. Pero eu quero outro informe da policía local, no cual, se vimos facer unhas Barcias, que os potenciales peligros sean menores que na anterior ubicación. E despois moito se fala de o impacto medioambiental. Onde está o informe da Consellería de Medio Ambiente? Claro, vamos a ver, salvo un bando editado polo alcalde en funcións, o Pepe Castro, o día 7 de xuño, que non pon nada específico, pon 4 liñas, non hai ningún informe medioambiental, de impacto medioambiental. Eu ando ben cachinando, eu son curioso, tamén gustame saber as cosas. E o único informe que atopei, fíxate, en un traballo de fin de grado feito no curso 2013-2014 na Facultade de Ciencias Empresariales e Turismo de Orense, que se titula Indicadores de Sostenibilidade Turística Aplicado a la Capacidade de Carga na Fiesta Pulpo de Carballiño. Ali detallanse pues, os datos sobre a capacidade ecolóxica e ambiental que pode soportar, en este caso, o parque, para a realización de toda a festa, de toda a capacidade económica do mismo, a capacidade urbanística de infraestructuras que sufre ese día e os días da víspera, a capacidade psicolóxica e social, porque parece unha tontería, pero o nivel de tolerancia, de hospitalidade, da veciñanza que sufrimos eses días, a veces pode modificarse.
1: Sí.
0: A capacidade institucional, bueno, hai varios indicadores, pero que resulta que eu centrei únicamente, pues, en este caso, na capacidade ecolóxica e ambiental, e a carga física que sufre o propio parque por esa festa, non é únicamente polo evento da festa de DJ, é por todo. Entonces, ou trasladamos toda a festa do pulpo a outro sitio, ou se a temos que ter ali, temos que tomar as mesmas medidas para todos. Claro, non podemos botar a culpa.
1: É que o que che digo, están botando a culpa a festa, sí, DJ, de cousas que non teñen que ver solo que a festa DJ, ou é que...
0: Claro.
1: O problema ven dende que se arranca con... que tampouco quero ser un criminal, pero bueno, desde que se arranca mentindo ya, xente, vamos. Desde que ya arranca,
0: claro, sí, sí,
1: con 50 películas, pois non podes, sabes, habrá que elevar, pois mira, é por esto... E punto, dícesme, pois é este motivo. Pareceme coherente, sí, pareceme, claro, menos coherente. Pode estar, sí, de acordo ou desacordo, vaime dar un pouco igual, pero carallo, di un exemplo, que algo que nos valga a todos e que nos poidas explicar, non a unha persoa decimos, bueno, eso é o impacto medioambiental, outra decimos, no, é que hai un informe da policía, outro decimos, e tal, é realmente
0: no,
1: o, que,
0: no.
1: O que sí que se sabe que quen presentou o proxecto son os coleguitas. Entonces, a xente queima. A xente queima de moito.
0: Claro, pero claro, se xa sabías ou tiñas pensado cambiar o sitio da ubicación, vamos a ver, levao de outra maneira, levao a unha comisión informativa, fai unha proposta para que os veciños, as asociacións veciñais, todos os que podían participar, pois pues dai unha alternativa. O que non pode ser facer o que tú queiras, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No, no, é que isto non vai así. É dicir, é que é normal que haxa descontento. Eu xa fai anos que non vou, bueno, xa tiño unha edad, pero non teño fillos tampouco, pero que a mí isto me parece unha barrabasada, con todas as letras. Unha barrabasada o que están facendo, cambiar a dedo, porque, bueno, hai un informe da policía local que ainda pone encima non é vinculante nin perceptivo. É dicir, como se che pide o ativo un informe sobre que se parece que as zapatillas deben sola de goma ou que deben sola de cuero. Imagínate, para que te das unha idea. E dices, bueno, pues na miña opinión, pues esto ou aquelo, poderás ser especialista, pero non vincula, nin é perceptivo. É dicir, a mí o que me fai falta é un informe que me digas que donde se vai a ubicar o novo evento, que ten todas as medidas de seguridade, ou polo menos ten máis medidas de seguridade que onde se estaba facendo antes. E despois dame unha solución ao tema do calor, das insolacións, e tamén da peligrosidade por estar cerca o río Arenteiro.
1: Eu quero,
0: non me digas, no,
1: eu quero
0: é pensar, que as cacharelas, eso non me sirve.
1: Eu quero pensar que van, polo menos, vallar unha parte do río. Quero pensalo, vamos, a ver, chámame loco. E ao mesmo tempo quero pensar que van facer eso, ou que pareceme sentido común, vamos. Porque
0: sí, a mí tamén, pero
1: se vai un tipo de evento así, pois o normal é cerrar esas cousas.
0: Claro, pero con vallar non chega, terás que pôr xente vixilando, e eso o efectivos da policía local non hai, nin do grupo de emerxencias, nin de protección civil. A Guardia Civil ten as competencias delimitadas dentro do que é o suelo urbano. Entonces, a quen posa ali? Contratas a xente, a controladores de acceso dunha empresa privada. Eso a que nos leva? A que coano, tal vez, a xa que pagar unha entrada. Por que? Para pagar esas empresas. Porque isto é un custe po ayuntamiento. Isto é un custe po concello. Entonces, cuidado, porque certas medidas nos levan a que o evento se está privatizado. Se está contestado.
1: A mí molábame que quixera entrar algún dos das... Non teño problema, ademais, en abrir a micro a alguén do concello, que quixera entrar alguén dos que teñen as barras montadas, porque, bueno, eu teño relación con algún deles. Sí que é certo que o concello, bueno, non sei, sei que quitarán algo, pero o que teño entendido é que eles costeanse toda a festa. Eles mesmos.
0: Sí, claro,
1: non é barato, o sea, do que teño,
0: sí,
1: non,
0: sí, sí.
1: Incluído seguridade, claro, incluído todo eso. Entonces,
0: sí, sí. Eu che vou dar un dato,
1: para mí é un arma doble filo eso todo.
0: Sí, a ver, eu che vou dar un dato que tampouco, a ver, non quero dicir que haxa quen encha os bolsillos con isto, que sacará algo, non sigo que non, pero mira, o contrato menor para facer o servicio do catering este ano estaba aprobado en 40 e pico mil euros, pero claro, resulta que o plato, pois que van comer o parque, son 50. Botando contas, que se exixía a empresa, creo que eran 700 e pico platos ou algo así, bueno, calquera empresa que quisiera participar neso, salía a pérdidas. Que pasa? Bueno, o problema de todo isto...
1: O que fai, claro, trampa.
0: Claro, sabes, é dicir, o contrato, cando un contrato, mayor, queda deserto, é dicir, que non se presenta ninguna oferta, como foi este caso, o concello, na lei de contratos do público, ten tres opcións. Facer o contrato con medios propios, é dicir, elevalo el, pero eles non teñen cocineros ni camareros, así que descartado. Sacar unha nova licitación, modificando os pliegos, estamos a menos de 20 días, materialmente é imposible, ou facer un procedimento negociado sen publicidade. O concello está pro terceiro. E isto, falando en plata, é darlle a dedo a quen lle parezca. O prezo máximo do contrato eran 40.900 euros. A intención era dar servicio a 900 comensales, viña no pliego do contrato.
1: Que non libra.
0: Eso non sale.
1: Calquera empresa non libra.
0: Non dá. Non libra, que va. Eso nos dá que, cobrándolle 50 euros, descontando o 10%, perdón, o 6% do beneficio industrial, que puxen yo máis baixo, porque o beneficio industrial que calquera empresa cando concursa entre un 6 e un 10, puxen yo máis baixo. A 50 euros o contrato quedaría en 38.500. Daría para dar comida e asistencia a 760 comensais. Non os 900 que pide o Concello. Entonces, claro, as empresas votan contra, dicen, no, esto non podemos participar neste concurso. Entonces, o procedimento queda deserto. O a licitación que falla o Concello, darlo a dedo a quien lle parezca. E se hai alguén do Concello, ou algún concellar que me diga, no, eso non é así, que me explique, porque isto ven na lei de contratos do sector público, e isto levase facendo xa máis dunha vez. E non é a primeira vez. Eu podo demostrarlo, decir, o contrato está publicado na página de contratos do sector público do Estado, e está desierto, foi declarado desierto, e se te vas ao artículo, creo que o 207, da lei de contratos do sector público, pon as opcións que despois ten o Concello para votar, e o Concello sempre vota, pois facer un procedimento negociado sen publicidade, é dicir, darlo a dedo que nel lle parezca, así de fácil.
1: Que espectáculo, que mafia. Que mafia, pero a ver, ao final é que xa fan, ou me quero pensar, ou digo, a ver, aquí non culpamos a ninguén, vamos a decir un presuntamente, que
0: no, no,
1: queda cojonudo sempre meterlle un presuntamente. Presuntamente xa fan pa poder otorgalo, porque eu si teño unha empresa de catering e non me libran as contas, non vou ir concursar para levarme ese.
0: Evidentemente. Claro, claro, por iso digo, eu xa lle fixen a conta botándolle polo baixo o mínimo de perdas. E non me dá para darlle con 40.909 euros a 50 euros o plato, se lle quito o IVA e o ganancial, xa lle puxen o mínimo, 6%, porque nos contratos de servicio varía entre os 6 e os 10, pero xa lle puxen o mínimo, 6. A min dábame, botando contas, home, pode ser que eu me equivocase, que eu tampouco a veces, bueno, dábame para darte exactamente de comer a 769 comensais e a empresa queda a cero, nin gana nin perde. Tú licitas coa túa empresa para quedar a cero. É dicir, votas un día traballando, pero incidente non sabes que dicir.
1: Pero quedas en negativo no momento que pasa dos 769 comensais.
0: Claro, claro. Entonces vamos a ver a que andamos. E eso sin contar as invitacións que despois poden dar por autoridades ou a representación institucional, etc. E únicamente falo de que as 900 se cobren. E non chegas. Tens que cobrar hasta 769. Todo a partir de aí é pérdida. Así que con eso xa te digo todo.
1: Pois xa veremos que catering vai para ali, porque ao final seguramente sexa alguén coñecido deles, ou que?
0: Sí, home, claro, claro. Entonces habrá que preguntarlle a ele despois o cando se vai o que o balance de contas, ou que o cando se vai a final de anos o balance do presupuesto, hai que mirar en este caso canto se destinou a isto, porque ao final, como se un contrato menor que se dá a dedo, aparece por decreto, porque eu creo que a empresa que o leve non vai cobrar solo 40.909 euros.
1: Non porque non é rentable.
0: No, claro, vai cobrar máis de 55. Pero bueno, cando falamos o que o balance de contas a final de anos, pois podemos falar disto, pero xa non é a primeira vez que pasa algo así.
1: Pero, entonces, bueno, sabes que pasa, Manuel? Que ahora está a cousa quente, yeah. E despois, cando chega a final de ano, a xente, a min é unha cousa que... Bueno, a ver, non é o meu povo, ao final, o Carballiño, pero sí que me preocupa porque é un povo polo que sinto moito e pasei media vida ali traballando, non? E dame rabia, a xente a final de ano dice, eso xa foi, xa dame un pouco igual. É como que non se preocupan.
0: Bueno, sí, pero non, pero resulta que todo é cíclico, é repetitivo. Entón, tú, o que eu, a ver, eu a mí gusta analizar así as cousas, eu non estou en ningún partido político, non moito menos, sou un veciño máis, a mí gustame, teño curiosidade por isto, e non me gusta que me metan os dedos nos ollos. Non me gusta ni que me falan a mí, ni o veciño do lado, ni a ninguén. Entonces, eu moitas veces indago por saber. Entonces, oye, estas cousas, este ano fixeron, non? Pancho facer, co ano, tal vez. Sí. Estamos gobernando os mismos. Bueno, se veñen outro. Habrá que fiscalizar.
1: Temos que fazer é montar unha empresa de catering e montarlle dúas lasquiñas de pulpo e unha pataca a cada un e xa está, e libramos.
0: Bueno, pero quen di con este contrato, di con outros. Vamos a ver, eu vou che dar unha primicia que tal vez non salga, pero podes ter punto de perder un millón e medio de euros do perte de auga.
1: Un millón e medio?
0: Un millón e medio que vinieron de subvencións para facer obras sobre o perte de agua, está bailando. Hai 200.000 euros do plan Cooperou da Diputación de Orense que tenemos que ir a un contencioso administrativo, a un juicio, para ver si nos lo paga la Diputación o perdemos. Cuidado con eso. Es decir, yo te puedo dar información, los consejeros de la oposición te dan mucha más que a mí, evidentemente, pero yo también me gusta analizar las cuentas y me gusta ver las cosas. Entonces, cuidado con esto. Puede ser que perdamos 200.000 euros, ya sea que devolvelos do Plan Cooperou do ano 2024, porque non se presentaron as contas a tempo. E o mismo pode pasar coberte de agua, coberte do ciclo integral de agua, por haber duplicidade e non presentar as contas a tempo.
1: Eu nunca entenderei esas operacións nas que se perde ese diñeiro. Xuro, che que nunca entenderei, que a ver, que non podo decir tacos, porque é o seu puto traballo. Entonces, non pode entender esas cousas nunca, o sea, nunca. É a prioridade, o sea, tú tens que priorizar o teu povo.
0: Pero o problema é que hai xente que non me gusta ser prepotente.
1: Hai que mollarse e sinalar co dedo, non hai problema.
0: Se eu consulto e busco información, se un veciño que nada ten que ver con... No, eu non cobro nada, consello nin de un partido político. Eu me gusta ter as cousas claras, e que máis digan e tamén sabelas explicar. Ostras, se eres concelleiro, tes unha dedicación, porque agora hai cinco concelleiros que están cobrando unha dedicación exclusiva, que menos que informarte da túa área. Xa non digo en total, porque evidentemente os temas da administración local, eu son un estudioso dos temas da administración local e me gusta estas cousas, pero a ver, tes un área, tes unha responsabilidade, tes un sueldo, que menos que na túa área. No, es que tengo técnicos, pero no, tú tens que ser experto polo menos do que tú estás levando a cabo, porque estás tomando cos cartos de todos os veciños, estás invertindo cartos de todos os veciños, que menos de ser un pouco cuidadoso, de informarte, de saber pa onde van, pa onde non van, o que se pode perder, o que se pode gañar nunha subvención.
1: Vouche facer unha similitude que me fixeron unha vez falando de política e do tema dos impuestos, porque son un tipo que critica bastante duro o tema, bueno, xa non vou falar a nivel concello, sino o tema estatal, o pa onde van os impuestos, non? Díxome unha vez un amigo meu, que falando deste tema, decía: "Me Guille, xogas o póker?" E digo: "Home, pois sí, de vez en cuando boto unha partida e tal." "Xogas con diñeiro?" E digo: "Sí, ou con diñeiro ou con fabas, depende, unhas veces con cartos, outras veces sin cartos, dame igual." Decía: "Me xogas igual cando xogas con fabas que cando xogas con diñeiro?" E digo: "Home, pois non, son máis precavido cando xogo con diñeiro." Dice: "Pois pasa o mesmo cos impuestos, a estes tíos non lle doi a túa pasta, entonces que máis lle dá?"
0: Claro. Por eso
1: así.
0: Claro, non quero ser máis esperante todavía, pero por eso a importancia de que din, no, é que concelleiro ou un chapuño peor, ministro pode ser calquera. Hombre, sí, pero no. A ver, estas manexas cartos de todos os veciños, de todos os españoles, de todos os cidadáns. Oye, que menos que ter unha pequena base, non moita, pero por lo menos saber o que estás facendo e o que non. Porque ao final, entonces, é mellor pon un muñeco de peluche, se voten, leva yo unha gestoría que gestione e acabamos antes. Non xa hai que pagar a ti o sueldo.
2: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: veredal. Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panoramix e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo, no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Para decir, si non eres competente, que na empresa privada pasa, si, sí, oye, non eres. Ou te votan ou vaite antes, pero polo menos sé honesto, e di a verdad.
3: Sí, pero eso no,
2: que mínimo, pero bueno.
3: Eso non sucede.
2: Desgraciadamente no.
3: O que falamos, xestiona a pasta, pois, o que chico, a pasta que non che doe, xestiónala, como le dache un pouco igual, o sea, a ver, no momento
2: que... Sí, sin ningún problema.
3: É que, ao final, non lle estar dando importancia ninguna ao teu pobo, no, a túa xente, aos que che pagan os impostos. Me parece moi grave. Pero eso pasa en todos os
2: lados,
3: a nivel concellos, a nivel estatal. A ver, no momento que temos putas controlando a DIF, é bastante grave a cousa. Entonces, pois, pues, que claro, con todo
2: no,
3: respeto.
2: Sí, no momento que temos emeritrices traballando en a DIF, querías decir, ¿verdad?
3: Sí. Sí, é que non a censura nunca foi o meu. A censura nunca foi o meu, digo as cousas como vale. Veixo, pero joder,
2: sí,
3: o mismo, pois, levado a terreno do concello, non? De xestiono, pois, quen? Sí. Os teus colegas, que neste caso, pois, serían... Pero, exacto, o mismo.
2: Pero non debería ser así, porque volvendo e centrándonos outra vez na festa, no evento DJ, non pode haber favoritismos, porque estamos falando dunha administración pública, a primeira administración na cual calquera persona que teña un problema acude. Os concellos e as deputacións, que son entes locales tamén, que ao final nos unidamos un pouco delas, pero neste caso do concello, e o que non pode haber favoritismos nin carteira clientelar, que é o que se fai con isto. Isto crea unha carteira de clientes ao final, e o concello non é a oficina do INEM, nin é unha cafetería, nin un restaurante no cual o día de mañá podes tirar dun teléfono para pedir que se vola un favor. Iso non pode ser nunca o concello, nunca.
3: Claro, pero realmente funcionan así esas cousas, e é o que dá rabia os que estamos do outro lado, non? Eu falo... Creo que xa che puxen este exemplo no tema dos favoritismos, xa che puxen este exemplo da outra vez que falamos. Eu ou iba a pinchar ou montaba por miña conta o meu chiringuito, el ida a festa do pulpo. E un ano tocou ya un veciño de aí de Carballiño, que se chama Óscar, que tiña un pafe en Carballiño. O sea, o rapaz tiña actividade no povo. E, bueno, non lle tocou a barra principal aos colegas, e otorgaron un sitio a dedo. A dedo, pero, Manuel, a dedo, literal. Habilitaron un sitio pa os colegas. Entonces dices tú, hostia, pero estamos aquí traballando todo ano, e tócanos a barra que supostamente a que máis pode chegar a facturar e tal. E a esta persona otorganlle unha barra a dedo porque sí. Porque leva moitos anos tocando ya outra, moita suerte que ten e tal, o cual me parece totalmente guai, que lle toque sempre a mellor, pero o ano que non lle toca a mellor, tocoulle unha por a zona de abaixo, rechazou unha, e o concello automáticamente lle deu unha barra arriba. Nadie protestou.
2: Bueno.
3: E de feito foi todo o mundo palí, nadie protestou porque se cambiara a ubicación da festa DJ. Entonces, a mí o que me dá chicha, pois, é as dobles morales. Por exemplo, agora, por dar varias, non queremos movernos para baixo, pero nese momento todo o mundo reaccionou índose de Lida Fonte, cando é o seu sitio estrella e tal. Entonces, eu critico, eu digo as cousas tanto dun lado como do outro. Non, sabes, non me quero meter na opinión dun nin do outro, porque, bueno, cada un ten a súa. Pero isto foi un caso que pasou, podo che dicir incluso, foi no 2014, 2014-2015. Entonces, Isto pasou, aí non houve ningún tipo de problema por mover a festa completa para arriba. E foise todo o mundo para ali para arriba. Entonces que
2: claro, pero
3: medimos unhas veces cunha vara, outras veces medimos con outra ou como é a cousa.
2: Pero o problema non ven de quen acude, sino de quen fai eso. É xusto que se faga
3: claro, eu que critico,
2: claro,
3: eu
2: critico claro,
3: o mismo claro, eu sempre dixen, que a ubicación das Marcias gústame e tal, e sempre dixen, e direi no sempre, dixen fai moitos anos e sigo dicindo que non me gusta deste cambio. Home, a maneira que como propuxo,
2: claro,
3: como,
2: claro,
3: como propuxo, claro, como propuxo un colega, aí sí que dámoslle voz. Pero como a eso podo che falar mil cousas. Eu propuxe moitas veces, eu estaba pinchando nun andamio, non un andamio, Manuel, un andamio de obra, que eso era un peligro, eso era un peligro. Eu pedi montar un escenario, que eso non é un festival, eso non se pode. Os dous siguientes anos entraron os coleguitas ali e non houve ningún tipo de problema por montar un escenario, entendes? Entonces, as dobles balas de medir comigo non van, moléstanme de feito. Ese rollo de
2: entonces aquí tenemos
3: claro. Pa un orsí, pa outros non, pois é un pouquichiño.
2: Claro, é que aquí vamos a ver, esto pasa igual que a festa do setembro. Non quero facer analogías, pero ao final isto ten unha problemática de fondo, que quen está, quen dirixe e a quen favorece. Esta é a problemática que temos no Concello Carballiño, é que hai que acabar con iso, porque a ver, xa non digo, non falo de mafias, pero trato de favoritismo sí que hai moitas veces, porque no momento que unha subvención se xa da a dedo, é dicir, de concorrencia non competitiva, como marca a lei, entonces aí hai que sospechar. De sospechar non é malo, hai que fiscalizar,
3: oh,
2: evidentemente, porque, claro, pero non é malo, é dicir, eu teño a miña dúbidas, a mí gustame que me expliquen as cosas. Por eso o grupo de goberno non lle pode parecer mal que a xente queira fiscalizar e queira saber. Ahora, no momento en que nunca le das explicacións, que te ocultas, que lle botas as culpas a outros, ou, bueno, a mí, últimamente, xa me chaman de todo. Non quero aquí entrar en debates personales, pero, claro, eu son crítico, pero eu son crítico porque as cousas se poden facer de outra maneira, se poden facer ben.
3: É que
2: ben.
3: Eu é o que digo, eu doulle voz a todo o mundo,
2: claro,
3: e non teño problema en razonar,
2: claro,
3: que en sexa do lado que sexa. Eu non estou criticando o lado do que eres, que realmente importame nada. Estou criticando certas actitudes ou certos comportamentos que se fixeron.
2: Claro.
3: É o único que critico. Non me parece normal, calqueira que pode entrar en antena, darme unha explicación que ao mellor me parezca coherente, ao mellor digo, ah, pois estaba errado. O cual dudo, que non suelo equivocarme, pero podo chegar a decilo. Digo, bueno, pois mira, pensaba que era así e era de outra maneira. Pero bueno, eu suelo actuar e sempre con información encima da mesa. Por exemplo, cando che falo de que o proxecto presentou unha persoa, que o proxecto estaba tanto diñeiro, é porque o sei perfectamente, é porque vin, bueno, estou informado, vamos, non falo sin información.
2: Sí, claro, pero por eso, pero vamos a ver, os políticos, sobre todo os municipales, joa, aquí es costa explicar as cousas, que non costa nada explicar as cousas, ben, porque total, ao final, vai no seu favor, explica algo, oye, non se pudo facer, por que motivo? Por esto, por aquel, tuvemos que incidir las bases, porque por un informe policial que no me vi, no, vamos a ver, no me contes una mentira, una trola. Dime, no, decidímoslo por cualquier otro motivo, pero dime la verdad. Yo podré compartirla o no, pero si me estás contando la verdad, yo valoro eso, y cualquier vecino valora también. Entonces, por lo menos, oye, mira, dinos a ver, contanos la verdad, no me estés con tonterías de. No, é que a mí doeume moito na houve dos chavales do grupo de da defensa do de que quedase o evento onde estaba celebrando na fonte, sí, foron a Cadena Ser, perdona que de a publicidade, pero a mí doeume moito que si criticase, no, es que como lle chamou, é que bueno, unha conselleira que denigrounos totalmente, no, es que as juventudes de Pax e do Espacio Común, vamos a ver, estes chavales non son de ningún partido político, estes chavales non lles gusta a nova ubicación polos motivos que sean, punto. Tú tens que escoltar esas motivacións e argumentalas en contra se a tua valoración é distinta, pero non nos denigres, ni nos insultes, bueno, ou ni nos califiques, non insultalos, pero non nos denigres, ni nos califiques con algo que eles non teñen nada que ver. Eles non lles gusta esa ubicación. Entonces, hai que razonar as cosas e explicarlas.
3: O tema é, eles non están, claro, non están falando de política en ningún momento. Eu estou nese grupo.
2: Non, para nada,
3: se fala de política, ao mellor pois queimanse co concello, soltan queimadas ao concello, pero
2: bueno, como, pero
3: como calquer veciño faría, sí, o sea, sin máis, non.
2: Claro.
3: non é porque
2: non acoso.
3: Xuventudes despazo como
2: claro, non
3: nada, eles
2: non acoso que non compartes e tal, poderás ter máis ou menos legitimidade para argumentar algo en contra, pero o que espero dunha administración é que me dé algo razonadamente, ¿no? Es decir, si cambias de educación, razónamo, dime unha verdad, pero non me... É que ese é o problema de isto. Aquí no Carballiño xa leva pasando algún tempo e eu xa, volvo a repetir, non estou en ningún partido político, xa fai máis de 2 anos, pero sí que me gusta ser crítico, me gusta ser, pues, sobre todo analítico, que se está facendo.
3: Pero
2: tamén usar vos, tamén as...
3: Repito, xo, como si estuveras no partido político, a mí non me importa, xa te digo,
2: calma. Sí.
3: Eu entrevisto
2: pero no, color,
3: porque a mí últimamente tamén,
2: no.
3: Si non vou polo rego, díceme, Guille, eres un puto facha. E digo, hombre, sí. Pois,
2: Serei no
3: por pensar por mi amigo.
2: No lo digo por... sí. Claro, non digo por ti, lo digo porque moitas veces, a miña opinión, eu son unha persona de izquierdas, pero a mí o que está facendo, falando en plato, peso, e no Carballiño non me gusta. Yo, por ejemplo, un ejemplo que pongo muy claro, posiblemente a persona que voy a mencionar, no le va a gustar. Diego Fernández, o portavoz do PSOE no Carballiño. A mí Diego Fernández, da Diputación, sí me gusta. Yo Diego Fernández, concejal do Carballiño, bueno, vamos a decir que ao meu entender deixa moito que desexar. Entonces, claro, son dos criterios distintos, que en un sitio defende algo distinto, ten os valores que cando ven aquí non son os mesmos, non quero entrar en valoracións políticas, chico, porque en valoracións partidistas, porque non é do que se trata isto. Volvo a repetir, o problema que se traslade o tema o evento DJ as Barcias é eso, a problemática do calor, das insolacións que tiña cerca o río. Volvo a repetir unha cousiña que hoxe tuve unha ocasión así de que me comentaran, de que comentaran por riba o plan estratégico de seguridade do parque, non sigue sin entrar a festa, evidentemente a festa de ninguén non pode entrar no plan de seguridade da festa do pulpo, porque obligaría as barras a pechar a 8 da tarde. Entonces cuidado con eso, porque ningún conselleiro quere matizar nada, pero temos eso enriba das mesas. Queremos facer as cousas ben. Metamos a festa de gay no plan de seguridade do parque. O plan de seguridade do parque, un plan amplio, no cual, pois, os distintos dispositivos de seguridade están a disposición do parque, dos distintos eventos. No momento en que a festa do pulpo se vai recollendo, ao largo da tarde, os dispositivos se van desactivando.
3: Sí.
2: E a festa DJ non conta con todos os dispositivos co que pode contar a festa do pulpo. Entonces, cuidado con isto. Entonces, si de verdad o concello quixera...
1: www.sirradio.info. En vacacións, disfruta con Sir Radio.

0: veredal. Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panoramix e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo, no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Que sei, é que o tema dos horarios é de traca, e pa uns permíteselles e pa outros non.
3: Horarios, permisos, licencias, bueno, é todo un desmadre, pero bueno, todo xa porque evidentemente vivimos do turismo, de eso hai que ser realistas, bueno, hai que a veces ter certa permisividade con as cousas para que o carveiña, pues, oye, colla un pouco de pulo, pero o que non se pode abusar constantemente, nin que o beneficio sea para uns cuantos amiguetes e os demás nos quedemos mirando.
4: A 8 en Galicia, a 7 en Portugal.
5: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Un veleiro afundiu este venres fronte á estaca de Bares despois de sufrir unha interacción cun grupo de candorcas. A embarcación, o Idem, atopábase a 1,3 millas da costa cando os impactos dos cetáceos abriron unha vía de auga que provocou o seu afundimento. Os dous tripulantes foron rescatados por unha embarcación particular que os trasladou ata terra. Intentaron remolcar o veleiro, pero acabou afundíndose antes da chegada dos medios de salvamento marítimo. O 112 mobilizou o GES de Ortigueira, a Garda Civil, Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo e Protección Civil. Posteriormente, o Salvamar Xaula trasladou os navegantes ata Cariño, mentres que o helicóptero Elimer 401 sobrevoou a zona para comprobar se existía algún episodio de contaminación. Na mesma xornada, rexistráronse outras dúas interaccións con candorcas nas proximidades da estaca de Bares. O veleiro Chicharro sufriu danos no temón, pero puido continuar ata Viveiro polos seus propios medios. O Cador tamén recibiu impactos no casco e conseguiu chegar ao mesmo porto sen necesidade de asistencia. Ademais, o xoves o veleiro Glatisant, con 4 persoas a bordo, tivo que ser remolcado ata Viveiro tras quedarse en goberno operativo despois de outra interacción cos candorcas. Os mércores xa foran asistidos outros dous veleiros fronte á costa de Asturias polo mesmo motivo. O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de cama, se asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación a falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios.
5: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Dímelo Weekend, sonido. Guillermo de Melo contigo hasta las 9 desde Zurich, desde Suiza, para toda Galicia y para todo el mundo desde www.siradiodegalicia.com. Seguimos, estamos con entrevista ahí con Manuel Nogueira. Manuel, ¿estás ahí aún? Hola.
1: Sí, pero aquí ando.
0: Ah, vale.
1: Hola, sí. Por aquí ando.
0: Pues nada, estábamos rajando un poco. No rajando, porque suena muy feo. Estábamos diciendo, diciendo que había sobre o tema da ubicación do, sí, do Nova Festa DJ do Pulpo. Bueno, entonces, ¿qué podemos chegar? Bueno, estábamos falando, perdón, que teño aquí anotado, que eu teño aquí a miña berza, sí. Teño aquí a miña berza para ver por onde iba. Estábamos falando ahora do tema horarios.
1: Sí.
0: O tema horarios, que eu decíache que hai unha doble vara de medir según o local que teñas. Según quen sexas, tío.
1: Claro, no. Sí, a ver, eu traballei moitos anos na hostelería nocturna en Compostela. Sempre eu traballei nunha discoteca, non? Estuve en botei 2 anos de recollevasos, 5 de camarero, despois 3 de encargado. Fui subindo de categoría. Pero sempre vin que houve preferencias por, bueno, pois evidentemente xente que era máis afín ao grupo de goberno, neste caso pois no concello de Compostela. E tamén o vexo aquí. É dicir, eu me acorda de pechar en Compostela ás 8 da mañá e outros locales pechar ás 10. Ahora, eso sí, eu si ás 8 e cuarto tiña aberto, viñache a policía local ou a municipal, dicirche que estabas accedendo no horario. Pechabas, cambiabaste, dabas unha ducha, que nos tiñamos duchas na, no sitio, e te ibas a outro local que estaba aberto e era fin, non había problema, podíamos estar ás 10. Vexo que ese panorama siguen todos os concellos e aquí igualmente o mismo. Sí, hai locales que se
0: exceden
1: no horario que, bueno, sí, perdona, sí, dime, perdona.
0: Sí, digo que eu tuve Maxims, nos pechábamos ahora. Bueno, xa sabes a tradición de cando sale de festa por ali, ahora, bueno, está pechada, pero íbase sempre a creme desayunar, non? Pasábamos por diante de outro local, yo DJ berrando, bueno, ya cerró Maxims. E digo, xa, pero ¿dónde está? ¿Pero qué pasa aquí? Porque Maxims chamou por teléfono para decir, mira, colega, que tes a fulanito cas portas abertas inda e ten que chapar a puta da porta. Porque eu sí que é certo que non nos cortábamos nada, decíamos, somos os de Maxims. Non é porque hai outros que chaman e dicen, nunca chamei a policía. Non, pero chamas dicindo que soy un vecino molesto. Entonces, eu decía directamente, mira, somos os de Maxins, Chiringuito, Fulanito e Menganito están abertos. Va, desecha, pa de los que están fora de hora. Pasaban por ali, víalos pasar por ali a súa patrulliña, dando unha volta, que non vou criticar nada por el local, ni moito menos, que me parecen profesionais, pero daban a súa volta por ali. Aí non había nin denuncias, nin nada, nin pechaba ningún. O sea, facían todo o que lle daba real gana. E digo, pa que vou ter unha discoteca gastando máis diñeiro, máis impuestos, máis todo, pa que despois o resto faga o que lle dá a reverenda gana?
1: Sí, a verdad que sempre foi algo que pasou en todos os... Pasou en todos os concellos, non? É dicir, vou falar de memoria. Os bares, as cafeterías, pois evidentemente teñen hasta unha e media pola semana. Amplíaselle aos festivos e aos fines de semana hasta as 2, 2:30. Non é a primeira vez que vexo un bar, unha cafetería.
0: Pues, sí, eu hasta, entendo perfectamente.
1: As 4 da mañá.
0: Unha ampliación,
1: sí, entendo. Sí, claro, eu... Sí, pero non todos os días, algo de forma habitual. A ver, volvo a repetir, non quero ir en contra dos todos que leio, porque aquí no Carabeiño move moitos cartos, pero eu creo que, a ver, creo que si tes unha normativa, en este caso autonómica, a ordenanza fiscal non, o que fagas a tua lei en este caso é a que cumplir, porque evidentemente non podes ir en favorecer a uns que si cumplen, perdón, en desfavorecer aos que cumplen e darlle privilexio ao que non cumple.
0: Tal cual.
1: Aquí no Concello de Carballiño xa fai tempo que había unha prerrogativa que non sei ahora mesmo se está na ordenanza actual, de que houbera unha pegatina que se puxese nas terrazas un número de mesas e de sillas que tiña que haber. Más que nada porque, a ver, cae de caixón unha mesa 4 sillas, pero xa tiño visto unha mesa 8 sillas, etcétera.
0: Sí.
1: Entonces, bueno, creo que esa pegatina debería autorizarse xa dunha vez, e inda que tú teñas un marxen para algúns días, por exemplo, outro día que foi a celebración da final do Mundial ou a festa do Pulpo, no cual tese un marxen de un 10, un 20% máis de colocar terraza, non? Por exemplo, se tes pagadas na pobrao de mesas, bueno, pues un 10%, bueno, un 15, un 20, pon 12, 15, 13, 14, vale. Pero que non pode ser como pasa todos os anos, que eu, a mí me parece un abuso tamén, porque hai que entender a xente que vive nesas zonas. Un local que teña pagadas 10 mesas, que eses días, falo en plural, non, que teña 30 ou 40. Eu entendo que eso tamén é un agravio por veciños que pagan impuestos igualmente. Eu creo que hai que buscar un equilibrio en ese sentido. Yo mismo, pues, ten que pasar pues, a Festa do Pulpo. Eu, ano pasado, me comentaron, por exemplo, que houbera un local que quería contratar un DJ por unhas mesas fora, e non se lle deu a licencia. En cambio, un local do lado, si tiña contratado un DJ, e iba por mesas e barras fora, e o fixo. A ver, deamos un mínimo criterio para todos, e non favorezcamos solo os colegas.
0: O que che digo dar varas de medir, sí. O sea, a mesma para todos, ou sí. Non se pode, se non é inviable.
1: Claro,
0: eu falaba claro, co que leva ahora, bueno, cando entrevistara aquí ao xerente de Maxims, que chama Víctor, falar sí. O Carballiño, polo menos cando eu traballei ali, que xa fai moitos anos e tal, que eu empecé a traballar en Carballiño hai como 25 anos, xa son un vello. O tema é que había unha atmósfera perfecta, porque era a primeira hora zona de abaixo, todos se respetaban, entre comillas, non? Porque sí que claro que había rencillas que a competencia, ao final, pero sí que había un respeto. Teño que pechar, paso a chave, inda que este a texto. Bueno, pois o siguiente día a mellor a xente ven antes, porque sabe que te van votar. Había ese respeto, e había unha atmósfera perfecta para que todos comer. O problema
1: sí.
0: O problema ven cando un solo quere comerse todo. Aí foi o que basicamente claro. Fusilou o pueblo, vamos.
1: Sí. Mira, eu entre o ano 98 e o 2000, eu e o meu irmão tomamos a cafetería San Remo, porque te fagas unha idea.
0: Sí, coñazo.
1: Ubícala. Sí, bueno, pois tuvemos lá dous anos. Eu me acordo que nos abríamos, era unha cafetería, e nos antes, os viernes, os sábados, antes de empezar a marcha, viña o personal de Lord Black, o personal de Metal, viñan tomar unhas copas, estaban ali e tal, e nos íbamos onde eles. Quero dicir, non había esa competencia desleal ni estúpida entre locales que non tiñan nada que ver, sabes? Es decir, nos éramos cafetería, eles eran pub, Masins, bueno, non coñecía, seguramente estuveran por ali alguna vez. Bueno, Gustavo Porteiro sí que viña, ves, coñecía a Gustavo.
0: Sí.
1: Viña por ali. Sí. Entonces, quero dicir, non había esa competencia leal, nos chegábamos a hora de pechar, pechábamos, nos facturábamos, había esa complicidade entre locales, movíamos xente. Pero, por exemplo, eles cando viñan, non viñan dous ou tres. Eu me acordo cando de Metal da C7 tiñan o... non me acordo os nombres deles, non vou dar nombres.
0: Trillo.
1: Non viñan os dueños, nin os camareros, Trillo e José Manuel.
0: Sí.
1: Non viñan eles dous. Traían 30 ou 40 con eles. Cando viñan de Rob Black, Amancio e os socios, non viña el, 5, non. Traían 30 ou 40. E nos intentaban facer o mismo. Entonces, non había esa competencia desleal, desde logo, desde o concello, nunca se metían estas cousas, nin buscaban... Eso, con esa doble vara de medir, parece unha tontería, pero esa doble vara de medir que eles utilizan crean conflitos entre os propios locales de hostelería, xa non de distinta calificación, sino dentro da mesma. E iso é un problema que despois eles desenténdense, pero crean o eles.
0: Sí, crean o eles. Claro que o crean.
1: No momento que
0: a unos chega ali a polilocal e che manda pasar a chave e nos outros claro. Non, pois, a ver, e xa se ve que hai unha clara discriminación. Entonces, bueno, pois...
1: Totalmente.
0: Mentras este así a cousa, pois, bueno, que aguanten os que estén agora mesmo.
1: Eu xa as pasei
0: esas guerras. Realmente non son plato de gusto. Eu sei o que está pasando, por exemplo, pois a xerencia actual de Maxims e tal. Ten que pelexar contra o mundo, contra todo o que hai, porque ao final a discoteca parece que sempre foi o maligno do pueblo, nada máis lonxe da realidade.
1: Nunca foi.
0: De feito, a xente, eu recordo cando traballaba na noite, pois a hostelería do Orense viña todos os domingos, viñan, bueno, que falábamos outro día, xogadores do Celta, viña moita xente. non viña a Carballiño, pois vamos a Carballiño a X pub, no, decían vamos a Maxims, gústelles ou non lles guste, sabes, a referencia de Carballiño non é ningún chiringuito, a discoteca, non hai máis.
1: Totalmente, pero bueno, que vamos a hacer, esto resulta que os que están agora gobernando, pois non lles gusta, teñen outro proxecto de vila, eu non o coñezo, ni sei do que teñen plantexado, pero a verdade é que eu creo que están errados, porque con un proxecto de vida, xa non me centro únicamente no evento DA, sino que en todos os aspectos eu creo que ten que contar sempre coa opinión, ou polo menos coa valoración dos veciños, polo menos facer algo conxunto que sirva para que xa non o pueblo en sí siga para diante, sino a buscar un aspecto económico que sirva para asentar algo como que fixeron en Alín ou fixeron en Silleda. Nós temos que mirar sempre cara adiante e mirar os concellos que o fan ben e nunca decir, no, é que hai outros concellos que están peor que nós. Eso a mí non me vale, hai que sí, buscar os concellos que están mellor que nós e tomar ese exemplo.
0: Mal de moitos consuelo de tontos, pero non funciona así.
1: Sí, e tomar ese exemplo.
0: Tens que tomar exemplo de que non faga ben, non de que non faga mal. Pero bueno, claro. Eu animo dende aquí a que si eu podo opinar, que vou opinar igual, porque o meu programa fago un pouco que me dá gana. Entonces eu si o que non sei, o que sei seguro é que non o van a aceptar, pero eu creo que con ter un pouco máis de transparencia iban a ganar moitísimos puntos con todo o pueblo. Nada máis, o sea, un pouco de transparencia para fazer as cousas.
1: Sí, eu tamén, a ver, eu creo que calquera grupo de goberno explicando as cousas, volvo a repetir, que non me quero facer cansino, transparencia, participación, sabes, sobre todo transparencia a hora de explicar as cousas, porque non hacían, porque parece que todo está tan opaco, no, cando lle pides algo, por exemplo, eu teño visto os plenos, no, é que podelo pedir, podes, no, é que eles tiñen a obligación de darlo. E despois participación, que os veciños podamos participar en algunhas cousas. Xa non digo en todas, que hai algunhas que a lei non permite, pero transparencia, información e participación, eu creo que son tres eixes fundamentales de calquera grupo de goberno.
0: Son tan fundamentales, son tan fundamentales, perdona que te interrumpa, Manuel, son tan fundamentales que si os houberan tido, non habría nada, e máis, non estaríamos tilleu agora mesmo nesta entrevista.
1: Non estaríamos... Correcto, non estaríamos debatindo nada ahora mismo, es decir, si hubieran sido estes tres principios, transparencia, información e participación, non había debate de a ningún nivel sobre o movimento da festa de DJ Arbates. O que pasa é que, bueno, hai xente que eu non entendo, vou repetir, ou partidos políticos que entenden que isto non é primordial, priman as súas liñas rosas, que non sei quen as marcan, que esa é a outra, porque eu veño dun partido político, eu entendo que hai líneas rosas, pero eu non teño por que compartilas e estes concelleiros tampouco deberían compartilas, porque o primeiro se están aí claro, é porque os teus veciños se votaron e despois estás para dar servicio aos veciños que se votaron e aos que non. Exacto. Non o teu partido, non te olvides, non lle tens que dar servicio ao teu partido político, tens que dar servicios por veciños que se votaron e os que non se votaron.
0: Exacto, é que así funciona.
1: Sí, é así.
0: O que pasa é que, bueno, os que non se votaron, Pedro, non teñen prioridade.
1: pero, de ser honesto e honrado, tens que obrar así. Ahora, se non obras así, é mellor que recolles e te vas para casa, evidentemente.
0: A ver, eu imagínome que estas cousas ao final repercuten cando haxa unhas votacións ou algo, pois vai repercutir, non? Ou creo eu, vamos, que repercute. Porque a xente, por exemplo, que este queimada...
1: Ai, non sei.
0: A xente que este queimada destas cousas, pois imagínome que dirán, pois mira, que xa me

0: decir esto,
1: sí, sí, dime.
0: Se si habéis feito ben, non estaríamos debatindo aquí, evidentemente. Non hai máis, non hai máis.
1: Tal cual. Eu, por exemplo, si que entendo, pois moita xente que dice, joder, é que el IPE to sol en outro lado non. E é verdade, nese sentido a zona da Fonte é un privilexio, estáse super ben durante todo o día. Cantar veces durmín eu ali ao pé deses árboles, o sea, vamos. Estáse super ben, realmente, o tema do sol. Pero bueno, depois tamén outro día puxiño unha comparativa, dixen, a ver, perdón, dixenlle, cando vas a un festival destes que tanto vos gustan, eu que sei, Tomorrowland ou tal, papaste o sol o día enteiro. Que sí, que non tens por que papalo porque tens un sitio cojonudo de León da Fonte, pero neses casos papalo e non protestas. Dices, bueno, pero vas ver un cartel da hostia. Digo, sí, pero bueno, por moito que o cartel sea espectacular, o sol vai me petar igual, o sea, sabes. Entonces, é o único que eu,
0: pero, vamos, siempre, a ver.
1: Digo un xiro de opinión, porque ao principio sí que fun dos dixo, sí. Van morrer ali o sol porque estaba comparando simplemente co da Fonte e non estaba, pois, como que abrindo máis miras. No momento que abro máis miras, digo, pero, é que non hai un puto festival á sombra.
0: Claro, pero tú acabas de decir festival. Esto sí, no es un festival, es una fiesta popular.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Claro, tú acabas de decir.
1: Sí,
0: claro,
1: sí,
0: entonces
1: sí.
0: Esa definición, ya nos tenemos que caer. Lo que no, es que yo he ido al. Bueno, como dice alguna consejera, que fue a donde llevé vos en la cabeza. Bueno, vale, está bien. Pero que no, esto no es un festival.
1: Totalmente
0: de acuerdo. En el momento que esto sea. Claro, esto es una fiesta popular. Fiesta popular, es decir. Dos veciños e veciñas do Carballo é que pode acudir quen queira. No momento en que sea un festival, home, pois nos cobrarán unha entrada, nos pondrán unha pulserita para ver se podemos beber alcohol ou non nas barras, etc. Pero isto non é un festival, hai que ter iso claro, isto é unha festa popular.
1: A xente que quere, precisamente é que non chega a iso. Eu, bueno, mal feito por miña parte chamarlle comparalo con festival dese calibre.
0: Ah, non, nada.
1: Eu comparei no simplemente por o tema do sol, non foi a modo de comparar un festival con
0: nada, cancelo.
1: Eu, por exemplo, pois
0: podo
1: poñer outro ejemplo, as festas do meu pueblo. Do meu pueblo, eu son de Mugares, do Concello Toén. O domingo a tarde, peta o sol que se mata, está ali a charanga tocando, estamos ao sol. Entonces, eu referíame a eso, o tema do sol.
0: Sí, no, está tranquilo, non dicía por ti tampouco.
1: No, pero sabes que pasa, contigo non teño problema, sí. Que non teño que puntualizar, pero sabes que pasa, hai moito, vamos a chamar sinvergüenza, a escoita, que vai utilizar a mínima que me columpie para decir, mira, este fillo de puta, xa dixo isto, digo, non me equivoco.
0: Vale. No hai problema. Pero claro, non é un festival, é unha festa popular, porque toda a festa do pulpo é unha festa popular. O evento de día é unha festa popular, vamos a ver. Non podemos traducilo. No, é que é unha festa tradicional. Non son as cacharelas, o primeiro. E despois, non é un evento festival no cual veñan, se contratan 5 ou 6 cantantes como Katy Perry, que veña Enrique Iglesias,
1: sí,
0: ou que veña Shakira, que se lle cobre. No, non é o mismo, é que non podemos facer esa comparación. Entonces, no momento que non podemos facer a comparación no que é a celebración do evento, as medidas de seguridade, as propias medidas que podamos tomar con respecto á celebración do evento non poden ser as mismas nunca. Por eso critico que no seu momento, pois unha concelleira do PP dixera nun medio que isto non, si non se hacía isto cerca del río, non se poden hacer as cacharelas.
1: Sí,
0: que non ten nada que ver,
1: Cousa que critiquei eu tamén con un subnormal por o medio. critiquei no tamén bastante, pero sí, non ten nada que ver unha
0: cousa. Non ten nada que ver. Non me vou repetir, xa o expliquei fai 30 minutos, entonces, oye, o que non podes ir venderle a xente e meterle un dedo e dicirle no, é que isto é o mismo, non é o mismo, no, para nada.
1: Eu basábame simplemente no tema ese, no tema sol, que digo, sol, mállate en outro sitio, dache igual. En ese non, a ver, eu entendo que comparando co que hai, co da Fonte, eu xa chigo, o sitio da Fonte para min pareceme un sitio privilegiado, super chulo, non dá o sol en todo o día, estás ali genial. Entonces tal, que pasa? No momento tamén, aí hai outra, ahora que falamos do tema de é un festival ou non, no momento que xa a propia xente que o estaba xestionando antes, o ano pasado, lle poñen Pulpo Fest, habrá que meterlle aí xa un, non sei, un interrogante. Porque
0: no sé.
1: O ano pasado, zona DJ chamaronlle Pulpo Fest. 100%, eso sí que eu podo, bueno, podo garantir. Entonces,

0: do queren levar? Home, pois non o sei, se cadra xa era un presaxio. Porque casualmente foi a mesma xente, no sé, foi a mesma xente que presentou o proxecto para Barcia.
1: Bueno, vou ser bastante aséptico en ese sentido, pero vamos a ver, no momento en que, por ejemplo, no, vamos por una suposición. O Consello tenía que contratar, pois, por unhas vallas, para ali, para cerrar, vamos a imaginarnos que 5.000 personas a metro cuadrado e medio por persona, que é o que marca a lei, para ter un mínimo de espacio, aparte dos da ubicación dos baños, dos puntos de refrigeración, etcétera, etcétera, vamos a porlle, pois, 7.000 metros cuadrados. Vamos a imaginar que encerramos, temos un vallado por 7.000 metros cuadrados, por exemplo, non? O Concello non ten tantas vallas. Vamos a imaginarnos que ponemos tres puntos de acceso. Vamos a imaginarnos que por cada punto de acceso o Concello cutre, contrata únicamente a unha persona, un contratado de acceso por cada un deles. Que, bueno, é un error. Eu traballei, xa te digo, moitos anos en discotecas, e ter un portero nunha porta nada máis, eso é vendelo. Sí, pero sí, bueno, vamos a vamos a imaginar que pon un contratador de acceso. Imagínate que todo esto o Concello lle salen, vamos a dar por baixo, 3.000 euros. Sale mal, porque claro, non chegan os recursos. E po ano resulta que dice, en vez de meter, metemos o doble de metros cuadrados, porque haxa máis xente, e en vez de tres personas de contratador de acceso, vamos a contratar seis. Entonces, o a broma vai senos a 6 ou a 7.000 euros tranquilamente. O Concello con que cubre eso?
0: Moi fácil. Bueno, pues pa non cobrar nada.
1: Claro, vamos a cobrar un precio significativo, non le vamos a decir que es entrada, sino que es para cubrir los gastos, y a la gente que venga al evento le vamos a cobrar, pues no sé, si esperamos 5.000 personas y evidentemente tenemos que cubrir 15.000 euros de gasto, 3 euros, por ejemplo. Pois aí xa tes perfectamente privatizado unha festa popular e convertido, en este caso, nun concierto,
0: para o seguinte ano, que podría ir a concurso, seguramente.
1: Tranquilamente, por eso digo que, a ver, non nos engañemos. O evento DJ xa está privatizado, porque no momento en que as barras van sorteadas que teñen locales, non é como fai anos que calquera eu non teño nada que ver co hostelería e podía concursar para unha barra, pero eso se está privatizado agora no momento en que cobren unha entrada, aí sí que xa se perdeu todo o espírito de festa tradicional, aí acabou, eso xa non é unha festa, eso xa evidentemente é un concierto, un sí, evento,
0: un festival, bueno,
1: xa é totalmente distinto.
0: Ya no tengo.
2: Sin radio.
3: Fórmula propia.
2: Sin radio.
3: Fórmula propia.
1: Posteriormente, bueno, habrá que pedir un informe.
0: Douche un fe 100% de que nos van a escoitar.
1: Sí, que bueno, pues habrá que. Vale. Pues habrá que pedir un informe sobre a situación do que era o evento nesa zona, o resto da festa, e a ver que medidas se van tomar, porque, a ver, eu non che digo, non che vou negar que tal vez as 8 ou as 9 da tarde ou algún rapaz que, bueno, bebeu demais, etcétera, etcétera, pero tampouco che podo negar que as 3 da tarde haxa algunha persona maior de 40 ou de 45 anos que os licores algún daño,
0: por favor.
1: Y ambulancia tenía que meterse por lo medio del parque, claro. Entonces, a ver, seamos realistas, seamos, a ver, no podemos culpar a todo, no puede haber dos varas de medir, lo que tú decías. Entonces, esa es la realidad ahora, que en cada pero no puede haber dos varas de medir para Mirma por mismo evento, porque al final no deja de ser una festa popular, no deja de serlo. E pode pasarse de alcohol un rapaz de 18, 19, de 16 anos, tranquilamente, como unha persona de 50 ou de 60, tranquilamente.
0: Sí.
1: E os efectos van ser os mesmos, e as motivacións para que haxa un potencial peligro van ser os mínimos. Vai chegar a ambulancia ou o equipo de asistencia a calquera dos sitios. Estamos no mismo caso. Estamos no mismo caso. Entonces non pode haber ese doble rasero. Pero bueno, cada quen que interprete como que gaza.
0: Eu sempre dixen, o que realmente me crispa, por o que fixen de feito estes dous especiales do meu programa, foi por o doble raso, por a doble vara de medir, porque pa un o sea unha cousa e pa outro sea outro. O sea, realmente, xa che digo, a min o Victorian pois ni me vai ni me ven, que se vai onde que seja, pero molábame máis a outra tamén, non xogo mentir, esta molame moitísimo, porque tamén sempre o dixen, pero non é algo que me quite o sono a ubicación como tal. Moléstame o doble raso, o sea, a doble vara de medir, que pa un o se gris e pa outro se violeta. No, ou é gris pa todos ou é violeta pa todos, pero non pode ser
1: correcto
0: que según a persona que está ao frente pois actúe dunha maneira, e menos pois un grupo de goberno, o sea, moitísimo menos. Que faga un ninguén da canella e que sexa un falso, pois pareceme ben. Bueno, dame igual. Ahora, que faga un concello, pois non, si que é de traca.
1: Concordo contigo nesa situación. E bueno, a miña crítica como veciño, que tampouco nin teño que ver na política municipal, pero como veciño sí que é esa, que non se utilice esa doble vara de medir, e sobre todo que non se hubese feito de outra maneira. Por exemplo, ter reunións cos colectivos, non dar outras alternativas, que se fixese de maneira autoritaria, todo sí, para sí. El pueblo sin el pueblo. Non comparto eso.
0: Falando en plata, foi que a frase de por mis cojones, sí. O sea, foi así. Foi por mis cojones porque yo lo digo, se hace aí. Bueno, pues nada, pues fais aí, meo, tranquilo.
1: O sea, pouco máis teño que comentar.
0: Nada, xa rajamos bastante, xa terei unha chamadiña seguramente, como me pasou desta vez e tal. A ver, tampouco é algo que me quito o sono, ao final o que dixen no meu programa fago un pouco que me dá a reverenda gana. Son libre decir e facer o que queira, non? Entonces, pois gracias a Dios si radio dame esa liberdade. E nada, que chamen e critiquen como xa fixeron desta última vez. Non teño problema.
1: Nada. Sí. Pero por la mía parte, muchas gracias por juntar conmigo. Nada, porque precises, nada, un vecino aquí, experto en nada, pero aprendiz de moito.
0: No, a ver, da gusto falar contigo, de verdad, Manuel. Sí que me gustoume moito entrevistarte outra vez, agora tamén, encántame falar contigo. Xa te digo, cando vai a Carballiño, tomamos unhas cuncas ali, botamos conto ali, temos para rato. Temos, bueno, para facer traxes novos a todo o pueblo.
1: No sin ningún problema.
0: Pues nada, Manuel, muchísimas gracias.
1: A ti, Guillermo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Veña, un aperta, buenas tardes.

0: Sintonízanos en internet www.sirradio.info.
1: Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panorámics e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panoramix e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas sombras y pocas luces, Gin Tonics.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Este 25 e 26 de xullo, o Porriño viaxa no tempo coa décima edición de Porrigalia. Galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos tomarán as rúas na espectacular gran batalla das civilizacións. Participa nas míticas probas olímpicas, consegue o teu cartón e vive unha auténtica odisea. Non perdas o tradicional destrone do alcalde, o gran desfile, a queimada do rei Panoramix e un programa cheo de sorpresas para toda a familia. Gladiator Kids, obradoiros, cetrería e animación infantil. E pola noite, música en directo con Grande Amore, Traffic House, Tony Lomba, Quique Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Gin Tonics, Pulpiño Triquísico e La Patrulla. Caracterízate, escolle a túa civilización e prepárate para vivir Porrigalia 2026. Este 25 e 26 de xullo, no Porriño. Máis información e horarios nas redes sociais de Porrigalia.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

Se Traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Fiscalía Anticorrupción solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama un novo informe pericial sobre as xoias atopadas pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal na caixa forte do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado pola súa presunta implicación no rescate de Plus Ultra. O Ministerio Público considera que as pezas poderían ter un valor superior aos 1,3 millóns de euros fixados na primeira taxación da xoiería Ansorena. Ademais, pide que se determine cando foron engastadas ao entender que ese dato podría axudar a establecer a data da súa doazón. A petición chega despois de que, segundo a Fiscalía, Zapatero aínda non presentase a documentación coa que se comprometeu a explicar a procedencia das xoias durante a súa declaración xudicial do pasado 18 de xuño. Nunha entrevista en televisión, o expresidente limitouse a asegurar que se trataba dun agasallo de cortesía e que descoñecía o seu valor. As xoias foron atribuídas inicialmente a unha herdanza familiar e, posteriormente, fontes da contorna de Zapatero apuntaron que poderían corresponder a un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudita durante unha visita oficial en 2007. Segundo a información facilitada, esa versión aínda non foi confirmada ante o xuiz. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Pontareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros, segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Pontareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Baleario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
2: Radio de Galicia. Noticias.
1: Si, Radio de Galicia, pretiño de ti.

Tremendous Radio.